Christina Bjørkøe alene ved klaveret i musik af Erik Satie. Et præludium til den heroiske Himlens Port. Og inden da var det Louis Glass violinsonate nummer 2 i C-dur, en sats derfra, første satsen. Der spillede Christina Bjørkøe også klaver med violinist Arne Balk Møller. Jeg har et virkelig spændende værk med her i aften, som du skal høre nu af den danske komponist Mogens Christensen. Det hedder Gura, og det er et groende mørke, som der står for klarinet, cello og klaver. Det er præcis det, det er. Et mørke, der gror.

så bliver vi helt omsluttet af mørket i Mogens Christensens Gura. Et groende mørke for klarinet, cello og klaver. Det var musikere fra Méchant-kvartetten, der spillede her. I en ny indspilning, eller fra en helt ny indspilning med musik af Mogens Christensen. Virkelig spændende musik. Jeg slutter af hos danske Carl Nielsen. Så lyst og så let.

Bøhmisk dansk folketone. Carl Nielsen har skrevet musikken. Det var DR Symfoniorkester, der spillede. Rozhestvensky, den store russiske dirigent, dirigerede. Og det var alt, næsten, hvad jeg havde i P2-koncerten her i aften. Lige lidt mere Carl Nielsen. En humorisk bagatel med Linnea Wilén på fløjte. Jeg hedder Celine Hostrup. Klokken er snart 22.

0: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
1: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
2: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
0: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
3: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
0: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
3: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
0: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Og jeg begynder under vandet, og vi lytter til de her knugende, men også fængslende klange, synes jeg, der kommer fra norske Rebecca Karajord. Og det er fra en norsk dokumentarfilm, Fædrelandet, hedder den på norsk Songs of Earth i øvrigt. Og vi hører uddraget Underwater.

har en svaghed for musik, der inkorporerer reellyde, og det fik vi da til i rigt mål her fra Rebecca Kajor. Underwater fra dokumentarfilmen Songs of Earth. En film, der følger et ældre par oppe i den store, vældige norske natur et helt år rundt. Dokumentarfilm. Vand kommer til at fylde i denne natsværmer. Dråber, bobler, bølger, brusende vand og undervandsklange, og hvad jeg ellers kan finde frem til. Her er det Debussy. Det er klaverstykke, der skildrer det rige liv, der er på overfladen af vand, om det er en sø eller en flod eller på havet. Reflet dans l'eau.

0: Oh, at være en goble. Tilsyneladende tandløs, tankeløs og hjerteløs. Så meget man slipper for at spekulere på. Sejlivet ureflekteret. En selvbefrugtende hermafrodit, der mangfoldiggør sig selv i højt tempo, som ukrudt. Og som med stor appetit fortærer andres afkom. Spiller du et med sig selv? Samlejer helt alene? Kan sågar konsumere sig selv, når det for alvor bliver smalhals. En overlever.
1: En overlever. En overlever.
0: En invasiv marin organisme, der fejrer bløddyrenes snarlige verdensdominans.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever.
0: Som ukrudt.

Det var Jonas Jacobi, der spillede Light Rain, og før det tekst og musik af Pernille Biefort og nummeret Gobler og andre urovækkende fænomener. Og så var det Debussy solo klaverstykke, som Maria Bundgaard spillede Reflet en Long. Og vandet er på en måde også med i det næste, det store hav, Stillehavet, der buller ind mod den amerikanske vestkyst i Californien. Klippestens belagte kyster, meget dramatisk. Og det er filmmusik fra en meget dramatisk film. Basic Instinct, Iskoldt Begær. Den med Michael Douglas og Sharon Stone. Der kører hurtigt i smarte biler og ryger rigtig mange cigaretter. Og i det hele taget lever et liv i overhalingsbanen.

0: 存在にはあなたが必要だ。どうしても必要だ。
1: しょうがない。

Det var to gange Shigeru Umebayashi. Først Confession, og her var det temaet fra filmen In the Mood for Love i vokaludgave The Plum Forest Singers med Grace Davidson i front. Og før Umebayashi, der hørte vi Dyrenes Karneval uddrag, det uddrag, der hedder Aquarium, der spiller på, ja, har sådan nogle dejlige mystiske klange, og hvad ved vi om fiskenes liv der under vandets overflade? Vi kan kigge på det, men vi ser det udefra. Og så var det jo altså temaet fra filmen Basic Instinct, musik af Jerry Goldsmith.

Lyden af regn på taget, rain falling from the roof af Wu Tong, hørte vi her. Og så bevægede vi os før det fra en taktfast rytme til en anden, fra cellokoncerter for Fortunato Gialeri til Kierskov og Nikolaj Munk Hansens Cold Water. Regnen drypper videre, og det gør den hos Chopin, der engang tog ophold på Mallorca for at komme forsøge på at redde et skrantende helbred. Det gik ikke så godt, og det regnede hele tiden. Og han komponerede et klaverpræludium af det eftertiden, der på grund af den der gentagende tone i bassen har døbt det regndråbepræludiet.

En vuggevise af Mathias Duplessis, spillet af Sofia Boros, og så hørte du Maria João Pires spille præludium af Chopin, det vi kalder regndråbepræludiet. Og det næste er også med klaver. Det er Leif Ove Andsnes, der spiller Griegs klaverkoncert, anden sats.

0: Leif Ove Andsnes spillede Grieg, den langsomme sats af klaverkoncerten.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
0: Natsværmeren fortsætter i det våde element under og over vand. Her er vi med goblerne.

Vi har været i selskab med gobler under vandet. Og det bobler og syder. Og det har vi været sammen med saxofonist Pernille Beford. Og fra gobler til fremtidsregn til filmen Blade Runner 2049.

Man kan næsten fornemme det flimrende vand, der dækker over en undersøisk by. Det er baseret på en legende. Musikken her, Den fortryllede sø, som det hedder, orkesterstykke Anatol Jardov. Og før det hørte vi mezzosopran Cecilia Bartoli, og jeg kender ingen som hende, der kan holde så meget igen og synge med så meget tilbageholdt åndedræt. Så skælvende følsomt og holdt. Og hun er bare totalt styr på sin stemme og virkemidler. Og hun sang Casta Diva, den store arie fra Bellinis opera Norma. Og det fulgte i halen af Hans Zimmers musik til Blade Runner-filmen anno 2049. Og nu følger Nocturne af nu. Nutid, sådan nogenlunde. Vi hører Nulle på klarinetten tykke sig stille og roligt og meget behageligt igennem en af Chopins Nocturne.

Det var først Nulle på klarinetten, der spillede en af Chopins nocturner. Nulle med følge. Og så var det kirkekorstykke. Ren a cappella, lyden af stemmer alene. Tidlig musik af Gregorio Allegri, og det er korstykket Miserere. Og der går en historie om, at Mozart engang i Rom, tror jeg det var inde i en kirke og hørte dette stykke og blev blæst fuldstændig bagover. Og bagefter på en restaurant med kun en serviet til rådighed nedfældede han ikke bare hele stykket, men samtlige stemmer. Ja, og så var det netop Mozart, vi lige har hørt af klaverkoncerten nummer 23. Den langsomme sats, som er fuldstændig magisk. Her var det en version med Marianna Shirinyan sammen med Odense Symfoniorkester. Morning light forgives the night.

Det var Rebecca Kajor med Ane Brun og Morning Light Forgives the Night. Og her Vikingur Olofsson med en etude fra Etyder, bind 1 af Philip Glass. Og en sang at slutte af med af Villa Lobos, Hyldes til Bach, Bachianes Brasileiras arien fra nummer 5.

0: Det var arien, der synges her, som man kunne høre uden ord. Fra Bachianas Brasileiras nummer 5, Musik af Villa Lobos, og det var Dawn Up Show, der sang. Og det var Natsværmeren for denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Tak for nu.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har haft svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
5: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
1: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
0: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
1: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
0: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
2: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
0: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
4: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
0: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
5: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
0: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
5: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
0: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
6: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
0: Nej, ja, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
1: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år. Så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
0: Og så går morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
2: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere. Måske får de selvforandringer på livmoderhalsen på grund af det her HPV-virus. Måske livmoderhalskræft ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
0: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
2: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
2: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
0: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
4: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
5: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere, end det normalt værre.
6: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
0: Fortalte her Kamal Marsoui, og inden ham der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
7: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
0: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogle af børnene.
7: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
0: Ja, sådan en uge på landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
8: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

cellisten Natalie Klein sammen med Liverpool-filharmonikerne og Vernon Handley i morgensang. Ikke af Elverskud, men af Elgar. Klokken 8:30 over 7. Det er blevet sagt om sommeren, at den er som et maleri, og naturen er kunstneren. Her i B2 maler vi sommer med musik. Frem til klokken 8 hedder det klassisk morgen, og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

En passende sats til en varm sommermorgen fra Carl Nielsens symfoni nummer 2, De fire temperamenter. Det her var Allegro commodo i flematico, altså flematikeren. Det var Alan Gilbert, der dirigerede New York Filharmonikerne. Og inden var det Corona guitarkvartet med samtalerne mellem skønheden og udyret, som stammer fra Ravels Gåsemors historie. 17,5 minut over 7.

BBC's skotske symfoniorkester dirigeret af Alpesh Chohan i vals fra Eugen Onegin af Tchaikovsky. 4,5 minut i 7:30 er klokken, og her er et haiku. Når dagen ender, og solen daler i vest, slukkes lyset ej.

Elsa Dreisig var Rusalka, der sang til Månen i den lyse nat. En arie fra Dvorsaks opera Rusalka. Socialdemokraten den 29. juni 1926. Luftfarten er overskriften. Der synes i disse dage at være stor tilbøjelighed blandt publikum til at lade sig befordre af luftvejen. I går havde luftfartsselskabet 31 passagerer til og fra København, og til i dag er der anmeldt 17 passagerer til rejse sydpå. I øvrigt er chefen for den engelske civile luftfart, Sir Sefton Branker, i går ankommet til København for at foretage studier. Han har taget ophold på Angleterre.

Den er en smule minuettet, den her tredje sats af strygkvartet i A-mol, som Johannes Brahms har skrevet. Det ham selv, der har fundet på, at den er quasi minuetto. Belzea-kvartetten spillede. Og inden var musikken af Amy Beach, en vuggevise, et af hendes tre stykker opus 40. Et arrangement for orkester med Rotterdam-filharmonikerne Yannick Nesset-Seguin og ikke mindst klarinettisten Andreas Ottensamer. Klokken er 20 minutter i 8.

Florestan-trioen spillede en rondo fra Mozarts Divertimento i B-dur. Det var også sådan lidt minuettet i det. Rondo tempo de minuetto, har Mozart skrevet. Dagens Beethoven-sonate er den, der bliver kaldt Stormen, klaversonate nummer 17 i D-mol. Man kunne tro, at Beethoven beretter om et frygteligt uvejr, men med toneartens sådan melankolske og introverte karakter, så forstår man, at det måske mere handler om en storm i sindet, sådan et indre opgør. Der er blide tiltag, særligt i begyndelsen af den tredje sats, som du skal få at høre nu, men de kan ikke skjule, at der er noget voldsomt på spil. Det er André Schiff, der fortæller.

Andre Schiff spillede tredje sats af Beethovens klaversonate nummer 17 i D-mol, Stormen. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder, fuldt af morgenandagt, og når klokken 8:30 er der sommer på B2. Har du lyst til at give dit besøg med, så lyt med, når klokken 8:30 og få emnet at vide, så du kan finde ud af, hvordan du skal præge formiddagen i B2. Duo Tramontana og cellisten Helene Jerv er sammen om en sats af fløjtesonate nummer 4 G-mol af Giuseppe Sarti som afslutning på dagens udgave af Klassisk Morgen.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
4: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at det sagde, jamen, det er jo sådan noget, som drankere og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
3: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
5: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
3: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
4: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
3: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
6: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
3: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt se, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
7: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
8: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere end det normalt værre.
9: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skyld om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
3: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylai Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
10: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
3: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
11: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet, nogle steder mere end andre, men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
3: Ja, allerede nu der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
11: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
3: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned for varmen. Termometer det kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
12: Og så siger jeg god morgen. Nu sender vi dagens morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Denne morgen med Peter Skov Jacobsen, der er liturg, og han læser ord til dagen af Gregor af Nyssa. Og fra Matthæusevangeliet læser han vers 25-34 fra kapitel 6. Der er to fællessalmer her til morgen. Det er først nummer 41, Lille Guds barn, hvad skader dig? Og så er det nummer 575, Din fred skal aldrig vige. Som præludium spiller Henning Kuhlmann, Little Fuglen af Naiji Hakim.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Gregor af Nyssa skriver om Fader vor. Så siger vi da til Gud, giv os brødet, det daglige brød, ikke vellevnet eller rigdom, ikke farvestrålende purpur, ikke guldsmykker, ikke jordegods, ikke kommandoen over hære, ikke mindesten, og ikke noget som helst, der drager sjælen bort fra det væsentlige og tænke på Gud, men giv os brødet. Kan du se, hvor langt den visdom rækker? Hvor meget lærdom, der er indeholdt i denne korte sætning? Lyder det ikke højt og tydeligt til dem, der hører det, I mennesker? Hold op med at begære tomme ting og adsprede jer med. Hold op med de mange selskabte plager. Din natur kræver ikke stort. Din krop skylder du føde, men det er til at overskue og overkomme, hvis du nøjes med det, du har brug for. Hvorfor vil du brandskatte dig selv? Vi synger Lille Guds Barn, hvad skader dig, nummer 41.

I Matteus evangeliet kapitel 6, vers 25-34 hører vi. Derfor siger jeg til jer, I skal ikke bekymre jer om, hvad I skal spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet mere end mad, og er kroppen ikke mere end tøj? Se på fuglene. De sår ikke og høster ikke og samler ikke noget forråd. Men jeres far i himlen sørger altid for, at de får noget at spise. Er I ikke meget mere værd end fuglene? Og kan I forlænge jeres liv med så meget som en dag ved at bekymre jer? Hvorfor spekulerer I over, hvad I skal tage på? Se på markens liljer. De hverken arbejder eller spinder. Men ikke engang kong Salomon var lige så overdådig klædt på, som de er. Gud sørger for, at græsset på marken er grønt og flot, selvom det vokser frem den ene dag og bliver kastet i ovnen den næste. Tror I så ikke også, at han vil sørge for jer? Tror I overhovedet på ham? Lad være med at bekymre jer og sige, hvad skal vi nu spise og drikke, eller hvad skal vi tage på? Det er kun dem, der ikke tror på Gud, der er nødt til at spekulere over den slags. Men I har en far i himlen, der ved, at I har brug for det. Nej, I skal koncentrere jer om Gud og det, han vil have jer til, og så sørger han for alt det andet. I skal ikke bekymre jer om dagen i morgen. Det kan I gøre, når den tid kommer. Der er ondskab nok at bekymre sig om i dag. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazareth, du har åbnet vores øjne for skabelsens skønhed, når du taler for vidre ondskaben og livet vokser frem. Gå i rette med os, når vi kaster dagene til med bekymring. Når vi ikke kan se den overdådighed af liv, der opfylder verden, men glemmer os bag ved vores forbehold. Slå håbets himmel ud over os og gør os til en menneskehed, der lever med længsel efter retfærdighed for fattige og undertrykte. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Johannesbrev, kapitel 1, vers 5. Budskabet er, at Gud er lys, og at der ikke findes mørke i ham. Det kan vi fortælle jer, fordi vi har hørt det fra Jesus Kristus.

Vi har transmitteret morgenandagten denne morgen, og det var aria af Siegfried Karg Elert, som organist Hanne Kuhlmann spillede som postludium i forbindelse med dagens direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Vor Frue Kirkes kantori, de sang korvers, og det var Den snævre vej er bred nok til Guds rige med ord af Brorson og med musik af Dan Kær Nielsen. Her er klokken 8:56. Og lige om lidt, så kan du lytte til Sommer i P2. Det er programmet, som ligner Hej P2, men som altså er iklædt sommerens farver og stemninger og oplevelser, der knytter sig til sommerlivet. Men indtil da, ja, der skal vi altså i lidt musikalsk musik her, en klavertrio i D-mol.

0: Sommer på B2.
1: Det er lige, hvad det er. Vi siger nemlig velkommen her til Sommer på B2 frem til klokken 11. Og vi, ja, det er jo blandt andet mig. Jeg hedder Stine Rosengren.
2: Så det er mig, Mette Greifenberg. Zum, zum, zum.
1: Du har en dejlig dyb stemme her til morgen.
2: Ja, jeg er sådan humlemor.
1: Humlemættemor. Ja. Det er dejligt at se dig, humlemættemor. Ja. Nå, og på sådan en fin, fin, smuk sommermorgen, så kan vi jo lige puste lidt ud efter nogle, hold nu op med det, varme dage og nætter, og det har bullet, og det har braget, og det har været virkelig, virkelig
2: lyd,
1: flot.
2: Lyd på himlen. Wow, ja. Mm. Og sommer er jo det her, som jo er over os, og der er summen og brummen, masser af insekter. Jeg blev bidt af nogle mariehøms i går, de var meget tørstige, åbenbart havde de ikke fået nok at drikke efter nattens regn. Men det er jo insekter, vi samler på i dag, det er nemlig emnet insekter. Fortæl om det insekter betager dig allermest.
1: Er du blevet bidt af en mariehøne?
2: Ja, de bider mig på benene, fordi jeg tror, de er tørstige. Det fandt jeg ud af i går, jeg var nede på kastellet og gå.
1: Hold da op, ja. Du har da virkelig lidt
2: liv op der. Ja, det er noget gule mariehøns, de kriblede og krablede på mig.
1: Mm. Nå, men ved du hvad, det kan jo også fascinere. Det eneste insekt, vi har inde i vores studie, det er et møl, har vi opdaget.
2: Ja, vi har lige opdaget, var et lille møl, der flagrede rundt.
1: Ja, ja, det er det, vi kunne.
2: Det vil godt være med, det hørte emnet.
1: Ja, det hørte emnet, ja. Nå, men skriv endelig ind til os, enten på Facebook, DRP2, eller på mailadressen, som jo gælder her om sommeren, og der lyder mailadressen p2@dr.dk. Velkommen til.

0: Scala-operans orkester, her var det de blev dirigeret af Riccardo Chailly, og vi hørte overturen til Bellinis opera Norma.
1: Så har vi fået en hilsen med det. Ja. Der er simpelthen røget nogen i fælden.
0: I vores insektfælde.
1: Mm-hmm. Og han hedder David Granum Eriksen. Af insekter, skriver du, der er humlebien min favorit. Så kunne vi ikke godt høre humlebiens flugt af Rimsky-Korsakov. Jeg husker nemlig en Anders Sand-historie, hvor Anders han skulle spille den på trækperson. Kan vide, hvorfor han skulle det med det?
0: Jamen altså, det er jo fordi, han skal som altid gøre indtryk på Anders Sine, ikke? Ja. Og det er jo sjovt, vi får humlebiens flugt lige nu, fordi det er jo nok det insekt i musik, som de fleste kender.
1: Ja,
0: men den er så genkendelig, den lille melodi.
1: Den er ikonisk.
0: Ja.
1: Så den skal vi selvfølgelig have, og så vender vi tilbage til dagens emne lige om lidt.

0: Fra Rimsky-Korsakovs Zaltan var det her, den berømte humlebi, der fløj afsted. Og New York Philharmonikerne havde her Kurt Masur foran sig på podiet.
1: Så det handler altså i dag om insekter, altså hvilket insekt er du mest betaget af? Det kan også være, at man er mest irriteret over det. Sådan en myg, der kommer der midt om natten, det er ikke noget værre. Men man kan altså skrive ind til os på P2. Hej P2. Ej, undskyld, det skal jeg jo netop ikke sige.
0: Jeg faldt også i forleden. Men det er fordi, så skynder vi os at få de vakse lytter til, hov, det er jo P2, vi skal skrive til om sommeren. For det er sommer på P2 fra nu af.
1: P2@dr.dk eller ud på Facebook DR. P2. Der kan man altså skrive ind, og man kan selvfølgelig også ønske et stykke musik, hvis man har lyst til det.
0: Hvis man, ellers så finder vi noget. Men altså, som sagt, fascination af insekter. Hvad har du haft af oplevelser? Hvad er der et insekt, som du følger? Mm. Hvad er nogen, der er på jagt efter særlige insekter?
1: Mm. Men hvad er egentlig kendetegnet ved et insekt?
0: Ja, vi har lige været inde og kigge jo, og 6 ben, og så 2 par vinger, og så er de 3-delt krop, kunne jeg forstå, og så er der jo... Så det er sådan noget, der karakteriserer dem. Og der er jo mange at tage, både store og små.
1: Ja, så det er i hvert fald ikke edderkopper.
0: Nej, det var 8 ben.
1: Ja, det kan jeg godt se. Den går ikke. Marianne Hess Jensen skriver ind til os. Et insekt. Nå, et kun. For i vores have, der har vi en sommerfuglebusk stående. Og den tiltrækker sig jo en del sommerfugle. De mest almindelige i vores have, det er nillens takvinge og citronsommerfuglen, som jeg kender til. Når jeg er færdig med at spise aftensmad på terrassen, så synes jeg, det er fascinerende at betragte vepsene på mine efterladte madrester. Vepse og bier er nok de insekter, de fleste frygter, og det er jo okay og forståeligt at have den frygt, for det er ikke sjovt at blive stukket. Men så længe man forholder sig i ro, så sker der ikke noget. De stikker i forsvar, og hvis man har noget papir eller noget i nærheden, de kan kravle op på, så er man i sikkerhed for deres brød. Og hvis et sådant insekt er landet i en swimmingpool, så kan man måske tage en badeting eller noget andet, som kan tåle vand, og få det ind under det lille dyr og få det op af vandet på den måde. Og så har jeg et spørgsmål ud i æteren, når vi nu har fat i emnet. For hvad hedder frygten for insekter? Arachnofobi, det er jo frygten for edderkopper, men frygten for insekter i almindelighed. Altså, jeg kender en, som har den frygt, og frygt er okay at have, men det gjorde mig bare lige lidt nysgerrig, siger altså Marianne Hess Jensen. Mette?
0: Ja, jo, altså, det hedder entomofobi, ligesom frygt for edderkopper hedder arachnofobi, og man kalder det en frygt for insekter. Og den er ret almindelig i fobien, men den er ikke så dominerende som andre sociale fobier for eksempel, men den er relativt almindelig. Jeg kan faktisk bare sige, at min mor, hun var skrækslagen om sommeren, hvis der var en bi på vej mod hende, og hun råbte og skræk, nej, nej, nej. Jeg tror, hun var blevet stukket rigtig voldsomt som barn, men jeg tror ikke, bier og vepse kan høre. Men at se min mor flakse rundt på stranden og ud i vandet for at slippe for en eller anden bi, der synes, hendes bikini med alle de blomster på var lækker. Det var sommerens klue mange år i træk, da jeg var barn. Og jeg bare husker det, at hun var simpelthen så bange. Og, altså, vi er alle sammen blevet stukket af en vepse. Det, man skal være bange for, det er, hvis de store gede en gedehamse, ikke? Jo. Altså, de kan være rigtig barske, ikke? Altså, gedehamsen, der er en trussel, der kan stikke med gift.
1: Ja. Vi skal have noget musik. Skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Det gør vi.

0: Ja, der fik vi lige sat musikken på lidt for tidligt til noget andet, som jo faktisk skal spille lidt senere. Så lige nu der vil jeg gerne have en lille klavertrive op, i stedet for, hvis jeg kunne få lov til det i der lidt her. Det kan jeg så åbenbart ikke helt med det.
1: Nå, det kan være, jeg kan få lov. Skal vi se, om jeg kan flytte den?
0: Ja, det kan jo være, at ja, det kan lade sig
1: gøre.
0: Og jeg
1: kan heller ikke få lov. Nå, for delen der.
0: For søren, ved du hvad? Så må vi bare, så synes jeg, at vi gør det, at vi også læser Arne Ebbesen op her. Fordi så der var jo noget med Sommerfugledalen der, og det var den, vi var nået til musikalsk. Så må vi slå tingene sammen.
1: Ja, og så der igen. Det gør vi. Ja.
0: Det gør vi bare. Vil du læse Arne?
1: Ja, det vil jeg gerne. Arne, han siger, at han kunne godt tænke sig at høre noget musikalsk fra Inger Christensens digt Sommerfugledalen. Og det er fuldstændig rigtigt, Arne. Der er mange efterhånden, der har sat Inger Christensens meget smukke samling af sonetter i musik. Og det er et spændende værk også, fordi der er jo disse digte, 14 digte forskellige, og som hun kredser om sommerfuglene, og så den sidste flotte, som er den 15., som tager så startlinjen fra alle de foregående 14. Og vi har altså valgt, at vi skal høre et uddrag fra Philip Fabers i tonesættelse af Inger Christensens Sommerfugledalen. Vi får nogle af sonetterne her.

Ja, her fik vi altså fire af de 15 sonetter fra Sommerfugledalen. Sommerfugledalen her med tekst af Inger Christensen, hendes digtsamling her. Og det var altså DRP-koret, som sang under ledelse af Philip Faber. Du hørte også blandt andet Kirstine Futrup på violin, Idina Lützhøf på violin ligeledes, og Eva-Katrine Dalsgaard på brats. Og så havde vi Mihaya Magarasan på cello.

i sommer på P2. Du kan skrive ind til os på Facebook på DR P2 eller på mailadressen p2@dr.dk, hvis du har et indsigt, du meget gerne vil fremhæve.

0: som at blive stukket af en myg, her i musik af Fini Henriques.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
4: Altså, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV. Men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
3: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
5: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
3: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HOFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
6: Vi har ikke vand nok. Altså, vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
3: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
7: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslang, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
3: Når vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperaturer i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
8: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
3: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
8: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med dumme.
3: Nej, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
9: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
3: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyet i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Fra Shostakovich jazz-svite, der var det her en march, og vi hørte Ferios saxofonkvartet fra Storbritannien.
1: Du lytter til Sommer på P2. Her er det Mette Greifenberg og Stine Rosengren, som åbner op for anden time. Vi sender frem til klokken 11, og i dag har vi altså valgt, at emnet det skal være insekter. Og det er, fordi vi er selv fascineret af dem, og jeg elsker simpelthen at lytte til insekter og sidde. Nu har jeg jo bare en lille snollet altan, men der er jo alligevel en lille kasse, hvor der er nogle blomster. Og det der med at sidde og betragte det virvar og det liv, det nyder jeg ufattelig meget.
0: Og der kommer nye til. Du kan vel godt opdage nogle gange nogen. Hey, sådan en, hvad er nu det for en fyr, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg faldt en gang en helt turkisblå lille bille, og det ikke lykkedes mig nu at finde ud af, hvad det er for en. Altså, den krablede rundt, og den var måske 4 mm lang, og jeg kunne ikke finde den i en almindelig insekt på, men den er måske bare fløjet ind med vinden et eller andet sted fra. Fascinerende er det, og det håber vi også, at I, der lytter, synes, det er med insekter. Og er der en insekt, du er særlig betaget af, så skriv og fortæl om det til p2@dr.dk, eller skriv i vores tråd under opslaget på DRP2 på Facebook.
1: Det er også muligt. Vi finder i hvert fald Sten Håkon Hansen der, og du siger, hej P2. Et insekt, jeg er meget betaget af, det er guldsmeden. Og det skyldes dens akrobatiske flyvning, at den udover at flyve op og ned, også kan flyve forlæns, baglæns og sidelæns. Så det er altså faktisk en egenskab, jeg ikke vidste, den havde med det.
0: Nej, det tror jeg ikke engang, jeg har set.
1: Jeg har ikke tænkt over det i hvert fald, at det var noget særligt, men det er det selvfølgelig. Det er da vildt, vildt flot, at den kan det. Det er insektmagi, skriver du på et højt plan, og det er rigtigt, og så er den jo bare ufattelig smukt. Du ville egentlig gerne høre noget musik af Sofia Sergi. Vi har ikke haft mulighed for at få fat på den. Men til gengæld ved jeg, at Rude Langgaard, han har lavet et helt værk, der hedder Insektarium, og der finder vi guldsmeden. Den lyder sådan her.

0: Komponisten Ryd Langgaard har indfanget i musik en række forskellige insekter, og et af dem, det er jo her guldsmeden, når man kunne høre den svirrede med tunge vinger her med Berit Johansen Tanges fingre på flylet.
1: Mm. Vil du læse Borghild op her? Vi har fået en mail.
0: Det har vi. Vi har fået en mail fra Borghild, og hun siger, egentlig holder jeg meget af foråret, ikke mindst fordi vi, der er fri for alle disse insekter, så er vi fri fra insekterne, som kan være ret irriterende. Men når jeg skal vælge et insekt, må det blive guldsmeden. Den er smuk og opstår i flere meget kønne farver, og så gør den jo egentlig ingen skade. Nej, den har nok noget nytte. Jeg tror, den rydder op i det, den skal rydde op i søer og i mosehuller. Så det går jeg ud fra. Jeg har ikke rigtig... Men det er jo fascinerende med de her store flyvemaskiner, ikke? Altså, der flyver rundt over sådan en sø, der ligger helt stille hen.
1: Vi skal i hvert fald have noget musik, som du har peget på, og det er fra Mozarts klaverkvintet. Så det var altså to henvendelser på guldsmeden, og begge med lidt klaverfingre her i A-dur.

0: Så det var en lille, lækker, sprød klarinetkvintet, vi fik her. En tredje sats, en minuet, skrevet af Mozart, og det var blandt andet Michael Collins, altså Wigmore Soloist, som spillede her. Det var meget lækkert.
1: Det var det, og vi er jo i gang med en formiddag, hvor vi har inviteret insekter indenfor i studiet. Det vil sige, at du, der lytter, er velkommen til at bidrage til vores program om, hvis du har et stykke musik, du godt vil høre i den sammenhæng, som du kan få lyst til at tænke på i forbindelse med det insekt, du godt vil fortælle om, så gør det. Og en af dem, der skriver til os, det er Christian Bakker, der skriver: I går eftermiddag så jeg en kæmpe guldsmed ved sommerhuset. Den fløj ubesværet på trods af heden afsted på jagt. Den var flot. Guldsmeden er en af klodens ældste insektordner. Så lad os høre noget gammelt, siger Christian. Selvfølgelig er de ikke så gammelt som guldsmedene, men måske noget svævende musik, og det kunne være musik af Hildegard af Bingen, den gamle filosof og abbedisse, som filosoferede og som også komponerede. Mm.

0: Et af de ensembler, jeg holder meget af at lytte til, det er det norske solistkor, og de er her med Grete Petersen. Og vi hørte de to dejlige stemmer, Ingeborg Dahlheim og Runa Hester Jensen. Og så var der herrene, der den her bund, der ligger nedenunder, og lidt instrumenter var også med. Ovis Aeternitatis, kaffen, det evige, et middelalderligt værk, som altså er en lovsang, som Hildegard af Bingen har skrevet. Lovsang til Guds evige kraft.
1: Ja.
0: Så fik man godt mærke det. Man kunne godt mærke magien, der sådan kom ind af alle porer, ikke? Det her ro, og det siver ind i en, den her meget behagelige musik. Det svalt, er, svalt, svalt, svalt er det.
2: Det er et godt sted at starte på en mandag. Et svalt sted.
0: Det var
2: sted.
0: En god idé, ja.
2: Ja, faktisk.
0: Det kan være, vi skal have en Hildegard mandag en gang.
2: Ja, sådan en ren træk i skyggen med Hildegard. Mm,
0: ja.
2: Vi skal have en hilsen her fra Anne Vad, som også kan pege på et insekt. Insekter, det er det, det handler om i dag i sommer på P2. Og du skriver, i mine olde forældres sommerhus i Gammelgab i Vestjylland, der oplever vi ofte et lille, undseeligt insekt ved det sjove navn Glimmerbøsse. Det passer meget godt til den, for skjoldet lyser skinnende grønt, så den gør sådan set vældig opmærksom på sig selv midt i lidenheden. Bide fra sig, ja, det kan den altså også. Måske kunne vi høre et hornstykke af Henri Bussard. Det har jeg altså ikke lige kunne finde, men jeg har fundet noget andet, og det håber jeg sådan set også er i orden. Altså, det er stadigvæk af den franske komponist Henri Bussard. Det er med bratsch og klaver, en appassionato.

0: Ja, det var meget passioneret, og deraf titlen Appassionato her i fransk musik af Henri Bussert, og det var Timothy Redoux på brass og Jonathan Ware på klaver.
1: Der var sådan noget summen i denne, dette instrument. Og nu har vi en hilsen fra Kim Knudsen, der via Facebook, det er B2, også skriver i dag, fordi vi har insekter som overordnet tema. Så skriver han, det insekt, jeg er betaget af, er på afstand og med stor traumatisk respekt. Det er nemlig vepse. Søndag den 16. august 1998. Det var sidst på eftermiddagen, og jeg er på vej på cykel hjem til aftensmad hos mine forældre. Uheldigt kolliderer jeg med en veps flyverute. Den stikker mig på munden lige mellem de to midterste tænder i overmunden. Da jeg kommer ud til mine forældre, bliver jeg dårlig. Min mor vil have vagtlæge, men lægevagten ville have, at min far skulle køre de 30 km med mig fra Hørve til Holbæk sygehus. Far synes, det var noget pjat. Både min oplevelse og beskrivelsen af ikke at kunne få vejret, såvel som lægen ikke tog deres sagen alvorligt. Nå, men mor fik far overtalt til at køre mig til Holbæk. Far blev i bilen. Lægevagten ville have mig indlagt, og jeg fandt de sidste kræfter og kravlede ud til ham for at bringe budskabet. Det fik ham så til at gå med ind. Og det gik vist op for ham, hvor alvorligt det var. Da 10 læger og sygeplejersker stod om mit leje, og en læge var bekymret, da min drøbel var vokset så stor, at den var nået frem til fortænderne. Jeg lå på sygehuset i 24 timer til observation, hvorefter jeg blev installeret til et 7 år langt vaccinationsprogram mod vepse. Og hver gang jeg i dag ser en veps, så holdes der afstand, og tanken strejfer mig, mundvaccinationen holder. Jeg ved ikke, om der er lavet noget klassisk musik med vepse som tema, men vi skal have noget. Hold da op, sikke en grim historie, for flot, at du dog kunne komme på hospitalet, og det lykkedes, og så blive vaccineret. Der er musik, der har med vepse at gøre, og blandt andet, så kunne vi lige her på stående fod finde britiske Vaughan Williams, der har skrevet musik til et gammelt græsk skuespil. En komedie, der hedder Vepsene. Og der er der så vepse her med et mandskor, som er, ja, det er en satire over samfundet, og vepsen, der synger her, de skal illudere ældre dommere, der har deres fastlåste meninger. Der er også en fortæller, der fortæller. Lad os høre lidt af vepsene af Vaughan Williams.
2: What's going on? There's string in their arms.

0: 呀！
1: Vespende serenade fra The Wasps, et skuespil, et gammelgræsk skuespil af Aristofanes, og her var det Halle-orkestret, eller ja, orkestret og koret her, mandskoret, der sang, og så var det Henrik Goodman, man hørte som fortæller. Vepse optræder ikke så tit i klassisk musik, men her var det i hvert fald forbindelsen. Så ja.
2: Ja, jeg kendte den ikke, Mette. Det er meget glad for, at du kunne oplyse mig om det her værk. Det er virkelig fedt. Super. Og her i dag, vi P2, i sommer på P2, ja, der kan du altså skrive ind til os på mailadressen p2@dr.dk eller ude på Facebook i den tråd, der er under dagens billede. Adressen der lyder DR P2, og det handler i dag om insekter. Altså et insekt, som du synes er meget fascinerende, og som du gerne vil beskrive og fortælle lidt om. Og hvorfor det lige er det insekt, du holder allermest af. Så kan du også skrive ind til os, og har du et musikønske, der læner sig op af karakteren til insektet, eller i det hele taget bare et musikønske, som du synes kunne være dejligt at lytte til her sådan en mandag formiddag i den klassiske genre, ja, så skriver du også bare ind til os.

0: Ja, der fik vi klaverkoncert nummer 2 i G-mol. Det var en anden sats, så den er skrevet af Camille Saint-Saëns. Og ved tangenterne, der sad Bertrand Camaillot, og så var det franske nationalorkester. Så det var sådan en lille form for mundskyld, vi fik her med det, blandt alle insekterne.
1: Ja, og jeg har taget den med, fordi der er den her dejlige dansende melodi, som optræder i Saint-Saëns klaverkoncert. Og så, den lyder for mig som sådan, det kunne være en fransk vise, men den dukker altså op i Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2, og cirka 20 år senere, der har Lange Müller så skrevet musik til Der var en gang, hvor Drachmann har skrevet ordene, og der kan man også høre, at det er den samme melodi, der så lever i serenaden i Der var en gang, og den skal vi høre med Tony Landi, så det er bare hyggeligt at lytte til her, den her gamle ikoniske indspilning med Poul Jørgensen, det er Radiounderholdningsorkestret, og altså Tony Landi.

0: Serenaden fra Der var en gang, den svangre sommernat, og det er Radio Underholdningsorkestret spillet og Tonny Landi tenorsang.
1: Ja, det er simpelthen så flot sunget. Altså det er virkelig som næsten at se en svale flyve, altså den måde han kan lægge stemmen.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det er helt let hen over orkestret.
0: Ja. Meget stemningsfuld. Jeg kan godt lide den plade.
1: Ja, ja. Jeg vil sige, den, den ryger ofte på, når vi er ude at køre bil.
0: Jamen, den er god. Og den,
1: det er en god plade.
0: Den er indspillet for lang tid siden, men den er bare så dejlig.
1: Ja, det er den. Nå, vi skal videre i teksten om insekter, og Lars Ringholm på Facebook har skrevet, som haveejer kan man jo ikke være andet end betaget af insekterne. Det er utroligt fascinerende at jagtage, hvordan de svirrer rundt i evig jagt på nektar og andre gode sager, som de finder i blomsterne. Uanset om det er i de georginer og tagetes, jeg flittigt dyrker, eller i kløveren i græsplænen. Takket være insekterne, så har jeg også mange fugle. De er lige så flittige med deres gøremål. Og jeg kvitterer ved, udover at dyrke mange blomster, aldrig som i absolut aldrig at bruge gift. Det irriterende græs, der går mellem fliserne i min terrasse, må jeg klare med en spartel eller lignende. Imens kan jeg jo så hygge mig med havens flittige, svirrende brugere. Og mon ikke, I kan hitte noget passende sommermusik, der kan beskrive den arbejdsgang, en sommerhave jo egentlig er. Siger altså Lars Ringholm fra Vejle og sender store hilsner til os alle sammen. Det, jeg kom til at tænke på, når du nu fortæller om det liv, der er, det er, hvor travlt der faktisk er. Og det musik, synes jeg faktisk beskriver meget godt den travlhed.

0: Ja, her fik vi altså Déjà Vu, som er skrevet af Øystein Bartsvik, som jo også spiller på tuba. Og jeg synes, det er meget festligt og finurligt, det her stykke musik. Og så fik han selvfølgelig også hjælp af Trondheim-solisterne. Og var der ikke meget liv i den have, synes du, Mette?
1: Jo, det var der. Og det var der i hvert fald nogle store, tunge insekter, man kunne tænke på her. Nogle store humlebier måske.
0: Ej, ja. Jeg har engang trådt på en humlebi, og så bed den fra sig.
1: Ej, nej.
0: Det gjorde virkelig ondt som barn. Ja. Man skal ikke genere dem.
1: Det nej, og man ikke. Kommer løbende ned ad en bakke, og så er der en veps, der flyver ind i ansigtet på en. Nu var det jo uheldigt med Kim Knudsen, der fik en veps, der bed ham mellem de to tænder i munden, og fik den der kæmpe store drøbel, der svulmede op. Det var en græsselig historie.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo det. Det er en meget spændende historie. Ja. Her i sommer på P2, hvor du kan skrive ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2, hvis du vil fortælle en historie om insekter.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
5: Det skal være sværere for narkosmugler at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
6: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68. generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
5: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
7: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
5: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
8: Sommer på P2

0: Så hænger den i luften og basker med vingerne. Og man tror, det er løgn, men det er musikken, der bliver hængende. Og det gjorde den altså også her i tredje time af Sommer på B2. Det var musik af Franco Alfano og en første sats fra Introduzione. Det var Vittorio Repagliati på klaver og Orchestra Sinfonico di Milano. Nogle gange er man glad for, at personerne, man skal omtale, ikke er i studiet. Så de ikke kan skælde ind ud, når man ikke helt rammer jargonen rigtigt.
1: Men de er jo vant til, at hvis et navn er stadig lidt besværligt, så er de udmærket godt klar over, at det kan give nogle problemer alle vejen. Ja, det ved vi godt.
0: Det ved vi godt.
1: Det vi, der har mærkelige efternavne. Ja.
0: Nå, Mette Greifenberg og Stine Rosengren, vi står her i studiet på tredje time, og det handler jo i dag om insekter i Sommer på B2. Så har du et insekt, du er meget fascineret af, så skriv endelig ind om det insekt, og har du et stykke musik, du gerne vil lytte til i den klassiske genre, så ønsker du også bare det, så skal vi gøre, hvad vi kan for at finde det. Ja. Og man kan altså skrive ind til os på vores mailadresse, p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Og vi har fået en hilsen ind fra en lytter på en mail.
1: Det er Karen Toft. Og hej Karen, du skriver til os en gang imellem, og det er jo hyggeligt også, at man nogle gange genkender navne. Der kommer mange nye til, og der er mange gamle kendinger, der får lyst til at være med. Og du er med her i dag, og du fortæller om din oplevelse med noget, hvor du var rigtig bange. Var der noget, jeg var bange for? Nej, rædselsslagen over som barn og ung, er det Ørentvister. Hvis jeg fandt en i min seng, kunne den holde mig vågen i flere timer. Lukkede jeg et vindue op, kunne de sidde i vindueskarmen i kager. På spejderlejre kravlede de på indersiden af teltduen. Ja, jeg har set en ørentvist kravle op på stegepanden til medisterpølsen. Nu ser jeg heldigvis aldrig mere dette vemmelige insekt. Jamen, ja, de er jo vemmelige, fordi man er altid bange for, at de skal knibe en, ikke? Og gå ind i øret, det der med, at man tænker, er de virkelig berømt for at kravle ind i ørerne på folk? Men jeg er lidt i tvivl. Men jeg har også været en lille smule bange for dem, især fordi jeg tænkte, at jeg blev nappet af dem. Og det der med, at man kan være bange for noget og gerne vil flygte, ja, der er en stemning af netop noget vrede og noget irritation her. Og det er Händel, der hjælper med stemningen, hvor vi får en arie fra operan Rinaldo, og Rinaldo, han er rigtig vred. Han er så ked af, at hans elskede Almirena, hun er borte.

0: Kom vind, lad mig få vindens kraft, så kan han hævne, synger Rinaldo her med Vala Sabadus, der sang, og han var sammen med Christina Pluhar og hendes altid meget veloplagte ensemble, La Pegata. Dem går man aldrig galt i byen med.
1: Det gør man ikke.
0: Og vi er enige om, mange der taler om, at de spiller altid, så man kan høre, de har det ret sjovt med hinanden. Mm. Det er dejligt. Dejlig det. Musik. Barokmusik af Händel.
1: Vi skal videre i teksten, og Britta Kvist har skrevet til os på en mailadresse, der hedder p2@dr.dk i forhold til insekter, som er dagens emne. Og du siger, myg er jo normalt nogle stikkende bæster, men mig kan de ikke lide. Jeg har nogle gange oplevet, at en myg har sat sig på min arm og prøvet at stikke. Jeg sidder helt stille og iagttager dens færden. Den prøver at stikke, men så kan jeg se, at den siger ad og tramper så videre og prøver et nyt sted med samme resultat. Mm. Og det sker nogle gange, og så flyver den bare væk, hvis ikke jeg allerede har klapset den. Men myg kan jo altså også noget smukt. De kan danse på overfladen på de små damme, og jeg har til tider stået sammen med mit barnebarn og jagtet deres alfedans i vandoverfladen. Men vi synes, det er fint, når de bliver nede i vandoverfladen. Og det er jo fuldstændig rigtigt. De er sådan rigtig dejlige dansemyg. Det ser smukt ud. Og du peger egentlig på Fini Henriques myggedans, som du synes er dejlig og herlig, og det er den også. Vi har allerede spillet den. Så hvad gør vi så? Så er det jo dejligt, at der er andre komponister, der er også blevet fascineret af præcis myggens dans. For eksempel Anatolij Jarov fra 8 russiske folkesanger for orkester, der har vi en sats her, der hedder Jeg har danset med den lille myg. Og det man ved, når det er små myggesatser, så er de meget korte, men det er jo også et lille bitte insekt.

0: Det var et sødt, lille, sjovt, vimst stykke. Ja, vi kan godt lige... Jeg var faktisk lige gået lidt ned i den lange tekststigning, vi har. Og jeg kan jo bare sige, at det var Anatoly Liadov, som havde oprindeligt skrevet musikken. Jeg har danset med den lille myg, og her var det Kotos, som spillede fra de 8 russiske folkesange. Oprindeligt for orkester.
1: Mm-hmm. Ja, jeg synes, det var sjovt.
0: Det var den, ja. Og Liadov, det er ham, der også har lavet sådan en musikalsk spilledåse, ikke?
1: Det er rigtigt, ja. Sådan, det er sådan lidt mekanisk. Altså, ja. Jeg synes, den var finurlig.
0: Ja, helt klart, ja. Mm.
1: Nå, vi skal have lidt musik her, og i mellemtiden kan jeg lige fortælle, at hvis du har lyst til at deltage i udsendelsen, vi sender jo frem til klokken 11, så man kan jo nå det endnu, så skriv ind om et insekt, som du synes er et meget fascinerende insekt. Og har du et musikønske, så sender du også bare det med. Du kan skrive til os ud på Facebook i tråden, der ligger allerøverst, der lyder adressen dr.p2, eller send os en mail på p2@dr.dk.

0: Det lyder nemlig lidt Mozart-agtigt. Ludvig August Lebrun, eller Lebrun, han var orkestermusiker og lidt ældre end Mozart, og så var han oboist i et meget, meget godt orkester, der var berømt på Mozarts tid, et orkester i Mannheim. Og så begyndte Ludvig at rejse rundt og turnere som obovirtuos. Og her fik vi lidt musik af Ludvig August Lebrun, og det var Kammerakademi Potsdam og med Albrecht Meyer på obo.
1: Er du klar til en mail mere?
0: Ja, nå. Nu skal du fortælle måske.
1: Ja. Ja, det er en mail fra Kirsten Ulrik, som siger, hej på to. Jeg er meget fascineret af skarnbassen, som triller sin lille kugle af hestepærer afsted. Ej, det er rigtigt. Det er en sådan sjov ting.
0: Så morsom, ja.
1: Men desværre er der ikke mange tilbage, da der næsten ingen hestevogn kører mere, end ikke med studenterne. Jeg vil gerne høre, se de summer af sol over engen, helst med kor.

Det er jo nok en af de smukkeste sommersange, vi overhovedet har. Se det summer af sol over engen, og det kunne jo ikke beskrive dagens emne meget mere præcist end præcis det. Det er tekster Holger Drachmann og musik af Stephen Foster, og det var Michael Bojsen, som her sad ved tangenterne. Det var pigekoret. Det er pigekoret og Maria Løstlund Larsen, som også sang. Og dagens emne, det er altså insekter her i sommer på P2. Og der har vi fået en hilsen her fra Inge og Lars fra Jyllinge, og I siger: Hej P2-værter, se det summer af sol. Det er insekterne, der summer i solen. Hjemme i vores have, der skal det summe, og insekterne skal have det godt. Og vi har masser af buske og blomster, de kan boldre sig i. Vi har ligesom så mange andre et insekthotel. Dog er vores i en lidt anden størrelse. Vi kalder det et insektboligkompleks. For vi var for år tilbage nødt til at fælde et træ, og alle stammerne blev skåret op i en passende længde, så det kunne bruges til insekthotel. Ja, måske lidt stort, men der er masser af liv omkring det til stor gavn for hele haven. Og nu er det dejligt ormstukken, fyldte huller til de små insekter. Hvor er det herligt? Det er jo præcis sådan noget, der skal til, for at vi kan få så mange insekter som overhovedet muligt. Vi vil meget gerne høre den gamle Rheinlander-polka, den ormstukkende, gerne med Svend Asmussen, der har lavet en sjov og jazzet udgave af den. Og vi har altså været på hovedet ned i diskoteket for lige at se, om vi kunne finde præcis den der. Det lykkedes dog ikke helt, men vi har fundet Svend Asmussen i en kolumbine, men altså også en polka. Det håber jeg også, insekterne kan summe til.

0: Ja, Svend Asmussen her med Jesper Lundgaard på bas, Åge Tanggaard trommer og Jakob Fischer guitar. Og jeg får sådan en fornemmelse af, at ja, her har Svend Asmussen som ung drønet rundt på sommerhotellerne på Sjællands kyst, da han var ung i 30'erne og 40'erne. Ikke? Og så, det her var en indspilning fra 80'erne, tror jeg, med Columbine Polka Mazurka af Lundby.
1: Det var næsten som at komme i Tivoli.
0: Det var det, ja. Der var i hvert fald sommerstemning og sådan du.
2: Det var det i hvert fald.
0: Meget laid back her. Hyggeligt, ja. Hvad nu, hvis Bach var biavler, Stine? Har du tænkt over det?
1: Altså, jeg ved jo, at han fik mange børn, så han havde jo travlt.
0: Han havde rigtig travlt,
1: så
0: ja.
1: Kunne han vel også lige...
0: Altså. Passe nogle bikuber, ja.
1: Kunne han vel også lige håndtere det.
0: Han havde i hvert fald ikke noget fjernsyn, fordi ellers havde han ikke haft så travlt med alt det, han nåede.
1: Ja.
0: Men han er gået og nynnet, tænker Arvo Pärt, og på motiverne samtidig med at kigge ned i bistæderne. Og så lyder det sådan her ifølge Arvo Pärts fantasi, et stykke, som han kalder, hvis Bach havde været biavler. Det skal vi høre.

0: Det var Avopert, der havde forestillet sig, hvordan det havde været, hvis Bach havde været biavler og gået og nynnet lidt og kigget på sine bier, så der summen og sviren. Og det var Philharmonieorkestret og deres indspilning, hvor de er dirigeret af Neeme Järvi, som vi hørte. Musik af Avopert fra midten af 70'erne, før han fandt sin helt stille, enkle stil. Men der var noget alligevel, der var lidt enkelt. Og
1: der var noget, der var så stille, så jeg troede, at musikken var stoppet faktisk.
0: Det er helt for lang tid der endnu. Ja, det var lige nu minut. Ja.
1: Men jeg fik da også sådan et billede af Bach, der bliver irriteret på de der mange bier. Altså, han sidder der og skriver og skriver og skriver, og så er der bare bier overalt. Altså, kan I komme væk? Der var også noget frustration undervejs.
0: Det var vildt af at se. Ja.
1: Nu skal vi op fra de flyvende insekter, og så helt ned på jorden, for der er faktisk flere af jer, der peger på myren som et meget fascinerende insekt. Og det vil jeg godt skrive under på. Det er helt vildt, hvad myren kan. Inge Wiberg skriver, myren er et mærkeligt, klogt, lille insekt. En sommer havde min mand og jeg lejet et sommerhus i Gilleleje. Det vrimlede med myre, og jeg havde lige hørt om en kineser, der havde fjernet myre ved tankens kraft. Så det tænkte jeg, det måtte jeg prøve. Så jeg satte mig til at meditere og sluttede med at sige til myrene, så hvis I ikke er væk, når vi kommer hjem fra vores tur til Hundested, så bruger jeg myregift, der står i skabet. Da, da, da, da. Men stor var min glæde alligevel, da den sidste myre ilede bort ved vores hjemkomst. Og siden har jeg brugt metoden med held mange gange.
0: Hold op, hvor er det bare fantastisk. Tænk, de forstår, hvad vi tænker eller siger, myrerne.
1: Alle dem, der sælger myregift, de må ryste i deres små bukser lige nu, fordi det der...
0: Og så ved vi også godt, at i virkeligheden kan man måske nogle gange lidt det kanel ud, det de ikke så glade for.
1: Det er rigtigt. Ja. Der er også noget med det. Men tankens
0: ingen
1: kraft...
0: gift. Jamen, tankens kraft. Tak for det. Hold op, det skal jeg da prøve. Ja. Jeg møder nok nogle myren, der hvor jeg skal hen en gang her i sommer.
1: Så må du lige tænke lidt.
0: Det skal gå den anden vej i hvert fald.
1: Ja. Vil du læse den næste op?
0: Det er myrene også, Carsten K. taler om. De store skovmyrer, de er lidt vemmelige og aggressive. Au, au, au, de bider, de svir, de er små, jo mindre det søder. Det er en utrolig energi, som de brænder af under og over fliser, nærmest underminerer det hele. Og inde i huset, hvis noget sødt er efterladt, de snuser sig frem til syltetøjskrukken, men når de bliver for meget, så er giftsprøjten ude. Det er lidt barsk, det synes jeg nok.
1: Men Carsten, du skal også, i gang med tankens kraft.
0: Ja, tankens kraft og kanel. Ikke? Husk lige det, ned til supermarkedet og få noget kanel. Og du kunne godt forestille dig, at den musik, du synes passer til det, det skal være skoven, der her synger med kukuk og falderah.

0: Her var det et digt af H.C. Andersen, og det er pigekoret, der her sang, hvor skoven dog er frisk og stor.
1: Og det er den, og vi bliver inde i skoven, for nu skal vi nemlig lige høre, hvad Erik Thybjerg Pedersen skriver i dag. Nå, men det hævdes, at vægten af alle insekter på jorden overstiger vægten af menneskene. Og en, der hjælper til, det er brumbassen, insektet, der ikke burde kunne flyve. Men det er jo herligt at betragte som en venlig nabo. Orkestrets brumbasse, det må være kontrabassen, og den kunne jo passe med nyps i skovens dybe stille ro.

0: I godt selskab, det er man, med Niels Henning og Sted Pedersen, og her havde han Oscar Peterson med på klaver, og Ulf Akinius var der også. Det var fra et album, der hedder This Is All I Ask, med den trio her. Og ja, vi har jo sommer på B2.
1: Det har vi, og vi når jo lige en hilsen mere her. Anja Fruelund Christensen på Facebook, du skriver om insekter, der skriver, du dagpåfugleøje sommerfuglen. Den er så smuk. Men alle insekter betager mig, enten på grund af skønhed, virke og evne. For eksempel en myre, den kan løfte 10-50 gange deres egen vægt. Guldsmed har fantastiske flyveevner og er effektive rovdyr. Bier, de danser ruten hen til enge med blomster, og insekter er jo vilde og fantastiske. Og det har Grieg sat i musik. Her kommer vi i selskab med sommerfuglen.

0: En flagren, den sommerfuglen her, der lige dansede her i skikkelse af toner på et klaversk billede af Geir Henning Braten. Et af stykkerne i Griegs samling af lyriske stykker. Dem har han jo lavet nogle stykker af.
1: Vi når en allersidste hilsen, Mette, og det bliver Anne-Margrethe Rosen, der siger, hej værter, jeg nyder at sidde på terrassen en varm augustaften, når det mørkner, og lytte til græshopper, der synger i græs og buske. Så måske kan I finde noget roligt stemningsmusik til det, siger altså Anne-Margrethe Rosen.
0: Og jeg har fundet noget, hvor græshopperne de snakker vældig meget med hinanden, men jeg synes faktisk, det er sjovt, og det er et stykke af Benjamin Britten, et af hans insektstykker, som vi skal høre her fra Obo og Klaver.
1: Det gør vi. Og med det, der siger vi her fra studiet tak for i dag, tak for alle jer, der skrev ind til os med insekter, og i morgen er der jo et nyt emne, så bliv endelig hængende der. I studiet, det var
0: Mette Greifenberg
1: og Stine Rosengren. Tak for nu.

0: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Altså, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen Danva.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bade inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Du lytter til værket. Jeg hedder Helle Christensen, og hovedpersonen er denne gang en af 1800-tallets mest fremtrædende danske komponister, E.P.E. Hartmann. Det er DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Dausgaard, der om lidt spiller hele Hartmanns symfoni nummer 2. Johann Peter Emilius Hartmann blev født ind i en rigtig musikerslægt i 1805, men i første omgang var det uddannelsen og arbejdet som jurist, der trak i ham. Men musikken fyldte bestemt også. Hartmann blev tidligt organist i flere af de store københavnske kirker og kom til at besidde mange tillidsposter i musiklivet. Ikke mindst som formand for den vigtige musikforening, der var et omdrejningspunkt i den tids danske musikliv. Og så skrev han musik inden for alle tænkelige genrer. Masser af musik. I dag er det stort set kun operaen Liden Kirsten med den populære tavlebordsduet og musikken til balletten Et Folkesavn, der stadig er på repertoireet. Men Hartmann skrev virkelig meget musik, der bestemt er værd at dykke ned i. Det bliver også de 2 symfonier, der dog kun fik få opførelser i Hartmanns levetid. Inspirationen kom fra både tyske og franske strømninger i tiden, tilsat et tydeligt nordisk touch, som gav Hartmann sit helt eget tonesprog, der senere kom til at inspirere komponister som Grieg og Carl Nielsen. Den anden symfoni, som har 4 satser, arbejdede Hartmann på hen over et års tid i 1847-48, og da han endelig var færdig, var Musikforeningens aktiviteter tvunget til at ligge stille på grund af krigen med Tyskland. Så først i 1849 kunne Hartmann første gang høre sin anden symfoni, og derefter gik der så et kvart århundrede, inden symfonien igen overhovedet blev opført. Hartmanns anden symfoni er yderst sjældent at finde på et koncertprogram, men her kan du høre den i sin fulde udstrækning, indledt med et smukt, først lidt søgende præludium, der dog hurtigt lukker op for sprudlende livskraft, der holder gennem hele symfonien.

Hele I.P. Hartmanns symfoni nummer 2, indspillet i 1996 af DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Dausgaard, og udgivet på et album, der også rummer Hartmanns første symfoni. Du kan genhøre udsendelsen og finde mange flere af samme slags i DR Lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. Hartmann skrev musik til en lang række skuespil. Her kan du høre DR Symfoniorkestret, igen med Thomas Dausgaard som dirigent, i ouverture til Axel og Valborg.

E.P. Hartmanns ouverture til skuespillet Axel og Valborg. DR Symfoniorkestret blev dirigeret af Thomas Dausgaard. Og her er det Thomas Trondhjem, der spiller en lille novellette i A-dur af Hartmann.

0: Sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt, for at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Eller så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
1: Jamen, jeg opdagede ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
1: Man barberer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
1: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvirring med oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68 generationer, og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig, og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af, og i nogle tilfælde så kan det også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut, men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske, men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen, og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen, og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft, og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige udenforan den biomassekedel, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepumpe. Og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet ånder du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for nogle et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
0: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
0: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bedst. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges, der skal bygges mere elnet, men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden, så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, at det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Højer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vande planterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i DANVA. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særlig én ting, der kræver meget vand, siger hun.
3: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
0: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
0: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
0: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
0: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Og lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i Hofor. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collectives tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort ja, der tjekker man ikke længere ind på den blå check-in, de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre og gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os, og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegnede mig til rettelag denne udgave af Radioisen.
13: Siesta på P2.
14: De næste tre kvarter kan du tage en siesta med rolig musik.

Mads Nis Meditation, spillet af violinisten Johan Daglande og Peter Friis Johansen ved klaveret. Sneens første gerning, det er ikke at gøre verden hvid, men at gøre den lavmælt. Som om der er nogen, der lægger filt over det hele. Bildøre lukker blødere. Trin bliver til visken. I det dæmpede rum, der får tanken plads. En bekymring, der før skramlede, bliver til en lille sten i lommen. Sne er ikke stilhed, men en aftale om lavt tempo. Vi taler langsommere, fordi omgivelserne er langsommere. Og sindet føles lettere, fordi der omsider er mindre lyd at være på vagt overfor.

Leur Exquise af Reynaldo Arens billede af sopransaxofonisten Jess Gilliam og guitaristen Alexandra Whittingham. Inden da, der var det Theodor Matheins stort der, nu læg af Theodor Lofa med skolekantorum Reykjavik. Lyset falder opad, når sneen ligger og lyser. Stiger op fra jorden som et svar, som om verden insisterer på at sende noget tilbage. Ansigter bliver klare i skæret, og øjnene må knibe sig sammen. Alligevel er sneens lys en lunefuld medicin. Vinteren er tiden, hvor lyset mangler, og sindet bliver tungt som våde vanter. Men så kommer sneen som et lille oprør mod mørket. Og sneen lærer os, at lys ikke kun er en mængde. Det er retning. Håbet kan komme nedefra.

Édouard Lalous klaverkoncert spillet af Nathanael Guin og Liège Philharmonikerne. I en snedækket skov sker alting i langsom udgave. Grenene holder vejret under deres hvide byrde. Selv ens tanker går med forsigtighed, som om de ikke vil sætte mærker. Verden er forandret, og man bliver et menneske, der ser verden med nye øjne. Vinterlandskab kan sænke den indre spænding, som om kroppen tager billedet som en instruktion. Og sneen hjælper, fordi den gør detaljen enkel. Farverne trækker sig tilbage, så hjernen ikke skal forholde sig til så meget. Der er kun få beslutninger. Skridt, ånde, retning. I kort øjeblik kan man føle, at man ikke er fanget i sig selv, men blot står i verden.

Irlands symfoniorkester med tredje sats af Georges Bizets Roma. Sne er en voksenverden, der pludselig er blevet til børnetid. Planer bliver udskudt med en undskyldning, der ikke kan diskuteres, vejret. Og i det hulrum, der opstår, flytter noget glemt ind. For der er en sær frihed i at være sneet inde. Det kan være, at barnet kommer op i os igen. Sneen kan i hvert fald lære os, at kontrol ikke altid er et ideal. Det er ikke underligt, at sneen har tiltalt digterne gennem tiden. Sneen ligner hvile. Den lover et sted, hvor alt kan blive rent, glat, uden krav. Men der står også noget andet i den hvide sne, sporene. Hver skridt, hver beslutning ses tydeligere, fordi alt omkring den er ens. Og man kan ikke skjule sin retning i sne. Derfor bliver sneen et dilemma. Vil du ødelægge skønheden, fordi du skal videre? Hvad er bedst for sjælen?

Det var en pervane af Matthew Lockey, spillet af Bresson Baroque. Og inden da var det det ord prudentis af Andreas de Silva, spillet af Amsterdam, Luigi Stardust Quartet. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta med rolig musik. Dem er der flere af i det her lyd. Og jeg sender dig videre med klavertoner af Haydn og pianisten Marie Rørbæk.

Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet

0: ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestjylland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
3: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Jeg siger Peter Kvartrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
3: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
0: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter 2 kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af 2 forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de sydøstlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
8: Velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til Wigmore Hall i London. Og vi skal til Wigmore Halls 125 års jubilæum. For siden 1901 har den berømte koncertsal været et af kammermusikken og liedkunstens vigtigste samlingspunkter. Et jubilæum, der markeres med en festival hen over sommerhalvåret, hvor både gamle venner af huset og yngre generationer af musikere vender tilbage til scenen. Og i dagens koncert er det 2 af liedkunstens største navne, der mødes. Baritonen Christian Gerhaer og pianisten Gerold Huber. De har arbejdet sammen i mere end 35 år, helt siden ungdomsårene i Bayern, og deres samarbejde regnes i dag som ja, et ret så betydningsfuldt et af slagsen inden for liedverdenen. Programmet bevæger sig gennem mere end 100 års tysksproget sangkunst, fra Beethoven til Hugo Wolf. Fællesnævneren er kærlighed, længsel og naturen som spejl for menneskets følelser. Og vi begynder med et værk, der ofte kaldes historiens første egentlige sangcyklus. Vi skal høre Beethovens An die ferne Geliebte, som han skrev i 1816. 6 sange, der skulle hænge sammen som en samlet fortælling. Og det var nyt. Tidligere havde sange typisk stået alene, men her skaber Beethoven en ubrudt musikalsk rejse fra første til sidste tone. Fortælleren sidder på en bakketop og tænker på den elskede, som befinder sig langt borte. Skyerne, fuglene og vinden bliver budbringer mellem de to. Naturen er altså ikke bare en kulisse, men også forbindelsen mellem mennesker. Og til sidst sender han sine sange afsted som en kærlighedserklæring, og hvis de når frem, vil afstanden måske føles lidt mindre.

Den tyske bariton Christian Gerhaer sammen med pianisten Gerold Huber i musik af Beethoven, Beethovens An die Ferne Geliebte. Grundstenen til den romantiske sangcyklus, som mange kalder de her seks sange. En grundsten, som Schubert, Schumann og mange andre senere byggede videre på. Og en anden, der byggede videre på sangcyklen, det var Gustav Mahler. Og nu skal vi høre musik af ham. Tre sange fra samlingen Des Knaben Wunderhorn. Folkeviser og digte, som blev en uudtømmelig inspirationskilde for Mahler. Og her der møder vi både humor og tragedie. Gøen, der bliver afløst af nattergalen i sommerens gang. En soldat, der står vagt ved Strasburgs fæstning. Og til sidst ender vi i den hjerteskærende Nicht Wiedersehen, aldrig ses igen. Men de to kunstnere, Christian Gerhaer og Gerold Huber, lægger ud med en ungdomssang af Gustav Mahler. En sang, han komponerede, da han var kun omkring 20 år gammel. Frühlingsmorgen, forårsmorgen. Og her, der vækker foråret verden til live. Fuglene synger, solen står op, og naturen opfordrer nærmest fortælleren til at komme ud af sengen og møde dagen. On we go with Mahler.

0: Never to meet again. The last of those songs.
1: Den sidste af de tre sange, som Christian Gerhard Baryton og Gerold Huber klaver fremførte fra Mahlers Des Knaben Wunderhorn. Nicht wiedersehen, aldrig ses igen. Og Gustav Mahler var født i 1860, og det var komponisten Hugo Wolf også. Og af ham skal vi nu høre fire sange. I 1888 der trak Hugo Wolf sig tilbage til et hus i Wienerwald og gik ind i en af de mest produktive perioder af sit liv. Og på få måneder skrev han over 50 sange til digte af Eduard Mörike. Og vi skal altså høre fire af dem. Først Lied eines Verliebten, hvor en forelsket mand er så optaget af sine følelser, at han knap kan få noget for hånden. Derefter Im Frühling, hvor naturens skønhed vækker både glæde og længsel. Så kommer Denkt es o Seele, og der bliver stemningen mørkere, og så til sidst så slutter vi af med Der Feuerreite, Ildrytteren, en dramatisk folkelegende om en mytisk rytter, der styrter mod en brændende mølle, mens djævlen synes at lure i flammen.
0: And on to Hugo Wolf.

0: Det er Feuerreiter, ildrytteren, der styrter mod en brændende mølle. Den sidste af de fire sanges af Hugo Wolf med tekster af Eduard Mörike, som baritonen Christian Gerhard sammen med pianisten Gerold Huber sang ved denne her koncert i Wigmore Hall, som du lytter til i dagens frokostkoncert. En del af Wigmore Halls 125 års jubilæum med lækkerbiskner over hele sommerhalvåret. Jeg glæder mig til at præsentere flere af de her koncerter for dig i ugerne, der kommer. Der er rigtig, rigtig meget godt i vente. Den her koncert, det var en koncert, der fandt sted i, som sagt, Wigmore Hall i London den 29. maj 2026.
1: P2.
0: Og de to kunstnere, Christian Gerhard og Gerold Huber, de har arbejdet sammen i mere end 35 år og udgivet et hav af CD'er. Her der skal vi høre dem sammen i musik af Robert Schumann, hans fire sange opus 142. Og her der bliver vi ført gennem skovens stilhed langs Rhinens bredder, tilbage til ungdommens minder og frem mod forårets nye liv. Det er sange om natur og kærlighed, om det, vi mister og det, vi finder igen, fortalt med den særlige blanding af poesi og menneskelig varme, som Schumann havde et enestående talent for.

Robert Schumanns fire sange opus 142 med baryton Christian Gerhaer og pianisten Gerold Huber. Og her til sidst en lille sang til af Robert Schumann, Et spørgsmål.

0: Fra Schumanns 12 digte af Justus Kerner var det her 9. satsen et spørgsmål. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet ejet af udenlandske tech-giganter få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
1: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet. Og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også

0: se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer og også eksperter siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation Danva, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i Danva.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ifølge Danva kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands Politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Klassisk mix på P2
4: er på pletten igen med musik fra alle ender og kanter af den musikalske madpyramide. Det har du mig, Malena Rønnow, til at præsentere for dig, og jeg har både forførisk Mozart og en virkelig smuk version af en Negro Spiritual på programmet senere i denne time. Men først skal vi lige have pulsen op med en lille dans.

Bartók havde skrevet Svinehyrdens dans, som du hørte her. Den kommer fra hans ungarske skitser, og det var ingen ringere end Pierre Boulez, der dirigerede Chicago-symfonikerne. Nu skruer vi tiden tilbage til barokken og snupper en slank cembalo-sats. Noget af det, jeg holder allermest af ved den klassiske musik og ved barokken i særdeleshed, det er den her vane, komponisterne havde med at låne og vinde og dreje og omskrive alt mulig musik. Og når jeg hører en sats, der blev skrevet engang i 1600-tallet, som er vandret herop fra Frankrig, hvor den blev skrevet af franske Jean-Baptiste Lully, en melodi, der stadig står i den danske salmebog, så får musikken både en virkelig smuk evighedsdimension for mig, og samtidig så bliver den også meget kompakt, som om vi næsten kan række ud og røre ved dem, der kom før os, når vi kan lytte til den musik, de også lyttede til.

Rofilis i D-mol hedder værket her. Det er skrevet af Buxtehude over en melodi af Jean-Baptiste Lully. Og hvis du synes, den her melodi lød kendt sådan i en mere kirkelig kontekst, så er det fordi, vi kender og bruger den under navnet Rind nu op i Jesu navn. Det er nemlig den salme, der hører til den i dag. Det var Simone Stella, der spillede cembalo.

Kirill Karabits dirigerede Bournemouth-symfonikerne i første sats af Prokofievs Sinfonietta i A-dur. Nu får du Beethovens dramatiske Kreutzersonate for violin og klaver i et ubrudt stykke, så det er bare med at læne dig tilbage, hvis du kan det, der hvor du lytter med fra, og så spidse ører og nyde musikken.

Daishin Kashimoto og Konstantin Lifshitz spillede Beethovens Kreutzersonate. Et værk, der jo også er omdrejningspunktet i en kortroman af Tolstoj, som blev forbudt både af den russiske zar og i USA, fordi den var usædelig. Og det knytter jo sådan set meget fint an til vores næste stykke musik, hvor der også er en del, skal man kalde det, vildfaren erotik på spil.

Bryn Terfel forsøgte at forføre Cecilia Bartoli her i Lacci da Rembla Mano fra Mozarts Don Juan, og det var Sankt Cecilia Orkestret, der leverede skønklang til deres sang.

Fjerde sats af Leo Wagners Serenade opus 3 blev spillet af MAV-symfonikerne fra Ungarn og dirigeret af Valeria Czerny.

Itzhak Perlman, Jojo Ma og Emmanuel Ax spillede her fra Felix Mendelssohns klavertrio nummer 2. Det var den bløde, parfumerede anden sats, du hørte.

Les musiciens du Saint-Julien og François Lazarevic spillede en traditionel rumænsk melodi, arrangeret af Telemann. Og nu skal vi høre en gavotte skrevet af Richard Strauss.

Paris-Bastille-ensemblet spillede Gavotten fra Suite for 13 blæsere af Richard Strauss. Florence Price var en ferm komponist og en dygtig musiker, men også så uheldig, kan man sige, at være kvinde og sort og komponist i USA i første halvdel af 1900-tallet. I sin musik bruger Price tit afroamerikanske melodier og folkesange som materiale, og på et tidspunkt i musikhistorien, hvor Negro Spirituals også gjorde deres indtog i jazzmusikken og i underholdningsmusikken, så kan jeg ikke lade være med at høre det her som en modvægt. Det her er noget andet. Det her er Price, der bruger sin betragtelige musikalske viden og finesse til at løfte de her melodier ind i den klassiske musik og give dem vægt og eftertanke. Her spiller Avalon Strygekvartetten sidste sats af værket Five Folk Songs in Counterpoint, Swing Low, Sweet Chariot.

0: 5 er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamborg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. 2 personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af sårede også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg.

0: i dag.
1: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært med at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne. For eksempel Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunne køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
2: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
1: Ja, men han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
2: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør den. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
1: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var radioavisen med Daniel Inhus.
3: Klassisk mix på P2.

Liebesfreud, kærlighedsglæde. Fritz Kreisler havde skrevet musikken, og Ian Brown og Maxim Wengerow spillede. Senere i timen er der også masser af glæde, og den er jeg så heldig at måtte præsentere for jer. Jeg hedder Malena Rønnow. Men først skal vi runde noget, der må være forfærdeligt i almindelighed, men ekstra forfærdeligt for musikere og komponister. For hvordan lyder det? Hvordan føles det, når man er ved at blive døv? Det har Smetana et bud på om lidt. Vi skal høre hans strygekvartet nummer 1, arrangeret for orkester. Og i den her musik, der er vi altså helt inde i kraniet på Smetana. Læg mærke til, at musikken begynder sådan meget lyst og glad og lykkeligt. Og så kommer der en høj tone i strygerne, der indvarsler det her virkelig dramatiske skift fra den dansende glade musik og til en ulykkeligt stormende mol. Og det var Smetanas måde at skrive sin begyndende døvhed ind i musikken på.

Petr Popelka dirigerede Prags Radiosymfoniorkester i en orkesterversion af finalen fra Smetanas strygekvartet nummer 1.

Det var en statelig barokdans, skrevet af Philipp Heinrich Erlebach. En sarabande fra hans sonate i E-mol, som blev spillet af Le Banquet Céleste. Nu er vi nået til denne times hele værk, og vi er i klaverland i dag. I skal høre 6 små klaverstykker, som man på moderne dansk måske vil kalde en magiterning over et komponistskab. Men jeg synes, det giver bedre mening at sammenligne dem med fyldte chokolader. Små, ja, kompakte, måske, men med virkelig meget smag i og virkelig meget karakter. Det er Schuberts 6 moments musicaux. Korte stykker, det korteste er 1 minut og 44 sekunder langt, og det længste var 7,5 minut. Det er sen Schubert, hvor Schubert skriver for at tilfredsstille markedet for nemme korte stykker, man kunne sidde og spille derhjemme hos borgerskabet. Men de indkapsler både den dramatik og den dobbelthed og den sødme, som jeg forbinder med Schubert.

0: Radu Lupu sad ved klaveret og spillede Schuberts 6 Moments Musicaux. En indspilning fra begyndelsen af 80'erne, som jeg synes fanger stykkernes karakter virkelig fint. Romantisk musik varierer jo meget i tempo, så det skal gøres med smag, ligesom når man krydrer en ret, og jeg synes, at Lupu giver lige akkurat nok slæk til, at vi kan nyde variationerne, men ikke for meget, så det kommer til at larme.
1: Det to.
0: Og nu skal vi høre 1920'ernes bud på en svensk barokdans.

barok på svensk. Her hørte du 6. sats, en chic, oprindeligt en barok danseform fra Kurt Atterbergs værk Barokko. Thor Svedlund dirigerede Ørebros Kammerorkester. Og fra den ene dans til den anden, Where the Living Dead Are Dancing, hedder vores næste stykke.

Michala Petri og Lars Hannibal spillede Where the Living Dead Are Dancing fra Benjamin Koppels værk Niels Dances. Nu skal du høre en gud blive født, nærmere betegnet Apollon. Det er Stravinsky, der fører komponistpennen i hans ballet om Apollon fra 1928.

ifølge Lex, gud for musik og digtning, lægekunst, spådomskunst og bueskydning. Og apropos bueskydning, så skal vi have et stykke med titlen Wilhelm Tell, altså ikke af Rossini, men en dejlig lille let sag, skrevet af den hollandske cellist Alexandra Batta. Den spiller Sol Gabetta og vinder nu for os, og det er det sidste, vi når i denne time. Her i studiet, der står jeg, Malena Rønnow, og siger tak, fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig et vigtigt Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, ca. 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke nu.

0: Altså, tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Og det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
2: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
1: Ifølge justitsministeren, så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
3: Hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene. Men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her. Og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: P2

I år 2000 udkom Lars von Triers film Dancer in the Dark. Jeg så den nok et års tid, eller måske to år senere, da den blev sendt i fjernsynet, og den gjorde uudsletteligt indtryk på mig. Ikke bare fordi handlingen knuste mit unge hjerte i tusind stykker, jeg hulkede, altså højlydt. Jeg har ikke kunnet se den siden. Men også fordi jeg har hørt soundtracket mange, mange gange siden. Det hedder Selma Songs efter hovedkarakteren, og det starter med den her, Overture. Spillet af messingblæsere, musikken er skrevet af Björk, den legendariske islandske sanger og komponist i et arrangement af Vincent Mendoza. Og selvom jeg er af strygerslægt og har spillet violin siden jeg var barn, så fik det her stykke musik mig simpelthen til at låne et horn, et valthorn, og tage undervisning hos en musiker i et symfoniorkester. Der var noget med måden hornene klinger på her, som jeg simpelthen måtte være en del af, eller i hvert fald prøve at blive en del af. Jeg hedder Benedikte Granvig, det her er Det, vi hører. Og med inspiration fra den oplevelse, som forresten ikke varede ved, horn er et virkelig svært instrument, jamen så vil jeg i de næste to timer spille vidunderlig musik. Musik, som jeg ville ønske, jeg selv kunne spille. Vi fortsætter med første sats fra Aaron Coplands klarinetkoncert. Martin Fröst er solist.

Ja, han fortsætter, som om der er ingen morgendag, var Martin Fröst. Første sats af Aaron Coplands Clarinet-koncert, og at kunne svæve over orkestrets bløde klange spændt ud som sådan et af de der laner, hvor man får en bold til at hoppe lige så længe man kan, ikke? Og svæve over dem, og så sætte ind med det helt rigtige anslag, præcist, men stadig formuleret helt blødt som en nødvendig vejrtrækning. At tage den plads, man skal have som solist, og stadig kunne væve sin stemme ind og ud af fællesskabet. Jeg har virkelig nemt ved at forestille mig, hvordan det i den ideelle verden må være at være solist her i Aaron Coplands Clarinet-koncert. Martin Fröst var. Han spillede sammen med Malmø Symfoniorkester og dirigent Lan Shui. Alt det her, der jo også skal til at spille på den måde, at spille det her værk, fysikken, åndedrættet, embouchuren, musikaliteten, det behøver jeg ikke at forholde mig til her i mit musikalske drømmeland, hvor jeg bare spiller den musik, som jeg ville ønske, jeg selv kunne spille som udøvende musiker. Og så kan man sige, så låner jeg måske lidt de professionelles lunger og ikke mindst fingre. Vi fortsætter med Bjarke Mogensen, der spiller musik af Piazzolla.

Jeg springer lige i teksten. Hold fast. Bjarke Mogensen, som vi hørte spille inden det her stykke musik, han spillede musik af Astor Piazzolla, Adios Nonino, han har fået skrevet virkelig mange værker til sig, fordi hans instrument, akkordionet, ikke har det største repertoire. Men han er heller ikke bange for at spille arrangementer af værker, der ikke er skrevet til hans instrument. Både store orkesterværker, som Gustav Holsts Planeterne og masser af Bach. Og når han spiller det, så sker der noget særligt. Der sker noget, som for mine ører er lidt det samme, der sker, når jeg hører indspilninger med den her musiker. Den amerikanske mandolinspiller Chris Thiele, eller Chris Thiele. Vi hørte ham her i en adagio fra Johann Sebastian Bachs sonate nummer 1 i G-mol. Og det er ikke musik, jeg plejer at høre spillet på mandolin. Men når jeg så gør det, så lyder det næsten som første gang, jeg hører det. Jeg hører nogle andre detaljer. Det lyder friskt og sprødt. Tænk at kunne vække så gammel musik til live på en måde, der på samme tid lyder indlysende rigtigt, og så også virkelig originalt. Jeg synes, vi skal tage en sats til med Chris Thiele. Her er det den for mig endnu mere velkendte fuga fra samme sonate i G-mol.

da du lyttede til det her, prøvede du så også at spille luftmandolin. Det gjorde jeg, og det er svært at følge med Chris Thiele, når han spiller Bach på den her måde. Så tager Alfred Brendel det lidt mere med ro ved klaveret.

Musik, jeg ville ønske, jeg selv kunne spille. Det er den musik, jeg har taget med i det, vi hører i dag. Og når det kommer til klavermusik, så kan vi nærmest bare starte fra en ende af. Ikke mindst, når det kommer til Schuberts musik. Men der er også nogle særlige pianister, der får mig til at drømme mig til tangenterne. Som om deres spil går ind og rammer mig lige lidt mere direkte i nervesystemet. Og Alfred Brendel er en af de pianister. Lige så lidt, jeg kan spille den musik, jeg har taget med fra instrumentalister. Lige så lidt kan jeg synge som Dietrich Fischer-Dieskau, og derfor hører han også med i det her program. For tænk, hvordan det må være at kunne frembringe lyde og tekst på den her måde. Vi skal høre Beethovens eneste sangcyklus, eller sangkreds, som han selv kaldte den, An die ferne Geliebte, til den fjerne elskede. Gerald Moore spiller, og altså Dietrich Fischer-Dieskau synger.

0: Publikum er begejstret. Det ville jeg også være, hvis jeg havde været til den her koncert. Det er en optagelse fra 65. Dietrich Fischer-Dieskau sang. Gerald Moore spillede klaver. Beethoven og Alois Chételès. An die ferne Geliebte. Med det slutter jeg denne time af Det vi hører af. Jeg hedder Benedikte Granvig. Tak fordi du lytter med og bliv hængende. Der er mere, hvor det kommer fra.
1: P2

0: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastede mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
2: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
0: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
3: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, ville få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
0: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
4: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
5: Ja, det er

0: Noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
1: Jeg vil gerne læse noget mere om det. Jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme at gøre, helt sikkert. Så kan du sagtens være.
2: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
3: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejder fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer, før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
2: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P2.
5: Og du lytter til Det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg spiller i dag musik, som jeg ville ønske, jeg selv kunne spille. I sidste time var jeg forbi flere vidunderlige instrumenter. Mandolin, akkordeon, valthorn. Instrumenter, som er ukompliceret at drømme sig til at spille på for mig, for det kan jeg ikke. Det er nemt nok. Det forholder sig værre med violinen, for den har jeg teknisk set spillet på, siden jeg var 5. Det ændrer bare ikke på, at der er masser af vidunderlig violinmusik, som jeg aldrig kommer i nærheden af at kunne spille. Det er en særlig sød smerte, fordi skyggerne af det næsten mulige bliver en del af det at lytte på musikken. Så det skal vi. Jeg har fundet Sibelius violinkoncert frem. Jeg ville ønske, at jeg kunne stille mig op på en scene og så bare spille den. Og det tror jeg faktisk også, at Sibelius selv ønskede. Han spillede nemlig også violin, og han drømte sig til en solistkarriere. Men han havde sceneskræk, og måske fordi han først begyndte som 14-årig, kom han aldrig til at spille på det niveau, han drømte om. Det er jo en lidt trist historie, selvom det på en måde er meget godt for os. For hvis han var blevet en stor violinsolist, så havde han nok ikke skrevet de værker, som vi elsker i dag. Og det lyder for mine ører, som om han skrev al den kærlighed, og måske også lidt af den frustration, han har følt i forhold til violinen, ind i den her koncert. Janine Jansson er solist, Oslo Filharmonikerne spiller under Klaus Mekkala.

Første sats af Sibelius' violinkoncert i D-mol. Janine Jansen var solist med Oslo Filharmonikerne og dirigent Klaus Mäkkälä. Musik, jeg ville ønske, jeg selv kunne spille, det er fællesnævneren for den her omgang af det, vi hører. Og hvor første time var fyldt med dejlige instrumenter, som jeg knap nok kan finde ud af at holde rigtigt, ja, så er anden time altså dedikeret til nogle af de mange stykker musik, man som amatørmusiker, amatørstryger, kan nærme sig enten med ærefrygt eller med gåpåmod. Og højt på min drømmespilleliste, min liste over det, jeg gerne selv ville spille, der er altså Johannes Brahms første strygesekstet. Og faktisk, når jeg lytter til den, så er det ikke engang violinstemmen, jeg drømmer om allermest om at spille. Det er den cellostemme, der kommer ind med den mest velkrødrede solo, cirka 2,5 minut inde i første sats. Lad os høre hele Molechausen. Johannes Brahms strygesekstet med Belchak-kvartetten, Tabea Zimmermann og Jean-Guyen Keras. God fornøjelse.

0: Johannes Brahms strygesekstet nummer 1 i B-dur. Belchia-kvartetten spillede, og de havde fået god assistance af Jean-Guihan Kiras og Tabea Zimmermann. Mit navn er Benedikte Granvi, og jeg har beværtet denne omgang det, vi hører, og fyldt den med den musik, jeg gerne selv ville spille. Så nu må jeg hjem og øve mig lidt. Tusind tak, fordi du har lyttet med.
1: Du lytter til P2.

0: Seks ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod en halv milliard kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydningen efter sig selv af på skatteborgeren.
0: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
2: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg altid, vi skal.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra de 6 personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. 6 personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
0: 2 personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
3: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn, og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet tyskerne, det der er sket.
0: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
4: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
0: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
5: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt

0: stor. Altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan. Og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løber løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Og der var jeg lidt for international. Den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450. Tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimerne og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis en frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
4: I 1899 må det finske folk træde varsomt. Den russiske kejsermagt har strammet grebet. Den finske kultur bliver undertrykt. Finnerne frygter at blive kvalt af Rusland. Men de finske kunstnere har ikke lagt våbnene. På teatret i Helsinki udfordrer censuren. En novemberaften, hvor tabloer fra den finske historie bliver dramatiseret.

Musikken er af det nationale stjerneskud Jean Sibelius. Finland vågner, hedder satsen, der uden ord fortæller præcis det publikum higer efter. At det faretruende kan afløses af en finsk opvågning, en hymnisk forløsning.

0: Finland vågner. Den her sats, der kort tid efter skiftede navn til det mere navnkundige Finlandia. Og siden forrige århundredeskifte har været et af de mest betydningsfulde stykke musik, der nogensinde er skrevet. Kulturelt, politisk, ja måske ligefrem militært.
1: Åh, oh, jeg elsker sådan et godt statement.
0: Er det ikke dejligt?
1: Jo.
0: Jo, men det er jo det rene ingenting, var jeg lige ved at sige. 8-9 minutters musik, men det lille stykke er blevet symbol på et helt folk, et land, et sprog, en kultur, en frihedskamp. Nemlig finnernes frihedskamp, Finland, det særligt finske. Og manden bag musikken hedder altså Jean Sibelius. Han er Finlands ubestridte nationalkomponist, og jeg siger dig, Torkild, hans status hjemme i Finland er dobbelt så ophøjet, som Carl Nielsens status er i Danmark.
1: Okay.
0: Ja. Altså, Sibelius er ikke kun en musikalsk hovedfigur i Finland. Han er en form for kunstnerisk landsfader. Han er et ikon. Han er en finsk helteskikkelse.
1: Er han H.C. Andersen-niveau?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og det er på mange måder ikke helt selvindlysende, fordi set udefra, så er han også sådan et menneske, der måske kan være svær at elske. Altså, Sibelius var en formørket, tavs, skrøbelig drukkenbold,
1: okay,
0: for at sige det, som det er. Dybt alkoholiseret, menneskesky, brysk, utilnærmelig, og altså med så meget misbrug og dårlige vaner og dæmoner, at han i perioder har været temmelig svær at være i nærheden af. Nogle gange kan man høre alt det her i hans musik, men ikke altid. Til gengæld er der noget andet, der altid klinger med, og det er hjemlandets stemninger. I Sibelius' musik, der findes de tusind søer og de endeløse grænder, birkeskove og kolde og mørke vintre og lyse sommer og kultur og mytologi, som kun findes i Finland. Du kan nærmest høre myggesværme og saunaer og hvad ved jeg. Og det er alt det, vi skal dykke ned i Hammers komponister i dag, Torkild. Endelig skal vi det. Endelig er det tid til Sibelius. En komponist, vi ikke har beskæftiget os med før, men nu skal det være. Og man kan lave mange episoder om ham. Så i dag, der
1: begynder vi.
0: Vi begynder, og vi fokuserer på Sibelius og det særligt finske.
1: Sikkert humør du er i, sikkert en oplagthed, ja, nu hvor vi skal op i det kolde nord.
0: Ja, det er der brug for nogle gange, med lidt højt humør, når man skal til Finland.
1: Op til mumitrollene.
0: Ja, præcis. Op til Tove Jansson og mumitrollene. Hvad med dig selv, Torkild?
1: Jeg er ikke den store Sibelius kender. Det overrasker måske ikke nogen af vores faste lyttere. Jeg kan normalt jo ret godt lide musik fra den her periode. Mm-hmm. Elgar og Tchaikovsky og hvad ved jeg. Altså, det plejer at gå rent ind. Det kan også være, det gør med det her. Det jeg håber da.
0: Skal vi give det et forsøg?
1: Lad os gøre det.

0: ungdomsmusik, ja nærmest barndomsmusik af Sibelius, et af hans tidligste værker, en klavertrio med titlen Lovisa.
1: Mathias, jeg skal, inden vi lige går i gang med selve historien, hvor stor er Sibelius internationalt? Altså, han var kæmpestor i Finland. Er han større end Carl Nielsen, hvis man nu sidder i Wien, eller Berlin, eller London, eller hvad det er?
0: Godt spørgsmål. Og svaret er ret entydigt ja.
1: Er han det?
0: Sibelius er Nordens, sammen med Grieg, største komponist internationalt. Sibelius og Carl Nielsen bliver tit sammenlignet, og man må bare sige, at i Centraleuropa og sådan op igennem pladeindustrien, løber Sibelius med opmærksomheden. Sibelius' symfonier er kernerepertoire for de store orkestre, for Berliner og Wiener Philharmonikerne osv. Carl Nielsens symfonier er mere perifære. Altså, i den store verden er Sibelius mere kendt. Jeg beklager.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt sur på ham allerede nu. Jeg føler en form for konkurrence, det er selvfølgelig lidt unfair.
0: Ja, men altså. Jeg har også tit forbandet det, men altså, lad os nu, det er sådan, det er.
1: Du kaldte ham Jean Sibelius, men han bliver altså født som Johan Sibelius, så det gør han i 1865, da han er en kæmpe stor internationalt berømt komponist, der også bliver født i det år, og han hedder
0: Carl Nielsen.
1: Ja. Nå, Johan Sibelius han bliver født i 1865, og det gør han i Hämeenlinna i Storhertugdømmet Finland, altså en del af Rusland. Mm-hmm. Vi er sådan 50 km penge nord for Helsinki, og hans far dør, da Johan er 3 år gammel, og sammen med sin mor og sine søskende flytter han ind til bedstemor. Der er mange kvinder, der er også en tante. Altså en mor, en tante og en bedstemor i det her barndomshjem og en søster. En vigtig detalje er, at hans modersmål er svensk. Det der er ikke noget unormalt ved. Det kommer vi tilbage til. Men Johan Sibelius han lærer finsk, da han begynder i skole. Han lærer også at spille klaver og violin, og som teenager så begynder han allerede at komponere små stykker. Han skriver ret sjovt, synes jeg. Han skriver i sin et brev om en af sine egne værker, der tror, han er 15 eller sådan noget, så skriver han, det er ret sølle, men det er rart at have noget at lave på regnværsdag. Og det er meget finsk, ikke?
0: Jo, det er det totalt finsk.
1: Man forestiller sig sådan mørket regnvejr. Nå, som 20-årig lykkedes det ham at komme ind på konservatoriet, hvor han begynder at studere komposition. Og her møder han en fyr, der hedder Armas Jernefelt. Han er ikke så vigtig for vores historie, men det er hans søster.
0: Mm-hmm.
1: Hun hedder Aino. Og de forelsker sig. Og lad os lige zoome lidt ind på Aino.
0: Ja.
1: Hendes far er general. Og det lyder jo meget sådan militaristisk selvfølgelig, men der må altså også være noget kunstnerisk blod i den her familie, fordi hendes ene storebror bliver forfatter, den anden storebror bliver kunstmaler, den tredje bliver komponist.
0: Ja.
1: Så altså, okay, der er gang i den, ikke? Og hun er vildt cool. Der findes et billede af hende fra den her periode. Og jeg må bare sige, det stråler af klasse og af overskud. Altså, hun er den pige fra 3. B, som alle drengene på gymnasiet drømmer om at score. Altså, det er okay,
0: ja.
1: Hun kan noget, ikke? Men jeg vil så også sige, vores gode ven, vores unge Johan Sibelius, der lige er kommet til hovedstaden, han kan altså også noget. Han anlægger sig sådan et ret cool overskæg og har sådan en flot uldfrække på et billede fra samme tid. Og han ligner så til gengæld som måske den dreng fra X-klassen, som så scorede hende fra 3. B, og vi bare alle sammen sad og drømte om, at vi kunne være lidt mere ligesom dem. Det er den vibe, du får.
0: Yes, det kører for de to her.
1: Og så sej skal man også være, hvis man som Johan eller Janne, som man bare bliver kaldt,
0: uh-huh,
1: vælger at lægge sit navn om. Og sådan som en ung mand på omkring 20 siger, nej, fra nu af skal jeg hedde Sean.
0: Ja.
1: Lidt prætentiøst navn.
0: Ja, det må man sige, men det vil sige, at den finske nationalkomponist Jean Sibelius hedder altså Johan eller Janne Sibelius, og det er bare ham selv, der har fundet på, at han hellere vil hedde Jean.
1: Ja, altså ved du hvad? Hvis man er sej nok, og hvis ens musik er god nok, så synes jeg, man skal have lov til bare at kaste sig ud i det, og tage sig et flot fransk fornavn. Så altså i 1889, så bliver den flotte mand med den flotte kæreste færdig med studier, og nu skal han ud og indtage verden.

Godt, Torkil. Med hastige Sibelius-toner her, så overtager jeg ham i 1889, hvor han altså skal ud i den store verden, ud i Europa, ud og studere. Han er forelsket og kærester med Aino derhjemme, men Sibelius slår sig ned i Berlin, hvor han har et studieår frem til 1890, derfra videre til Wien, hvor han har et studieår frem til 1891. To kunstneriske metropoler, hvor den unge Sibelius kan leve et kunstnerisk udsvævende liv. Mm. Og det er der jo rigtig mange unge mennesker, der gør. Det er der ikke noget usædvanligt i, men det er alligevel værd at holde fast i, at den her bohème-tilværelse, som er fuld af fest, alkohol, tobak, unge kvinder, kommer til at hjemsøge den voksne Sibelius. Det bliver en stor del af hans eftermæle. Altså den fordrukne komponist, men også den promiskuøse komponist. Samtidig møder han her på sine udlandsophold, på sine rejser, alle de her kontemporære kunstneriske strømninger. Altså han bliver introduceret til de franske symbolister, den impressionistiske billedkunst, den store musik, centraleuropæiske musik af Bruckner, Mahler og Debussy, som han er vældig optaget af. Så det vil altså sige, at vi har den her finske unge mand, der kommer med alt det særligt finske i bagagen, det som for finnerne er så magtpåliggende og stolthedsfremkaldende. Og så støder han ind i det her internationale, det universelle, det grænseoverskridende, kan man sige. Og i det er der en eller anden form for paradoks. Men det er som om, at både inspirationen og hans musikalske, hans kunstneriske stil og hans privatliv falder i hak, og de her to ting, de forenes i 1890 i Berlin, hvor han oplever en koncert med Berliner Filharmonikerne, der bliver dirigeret af hans ven, eller på det tidspunkt, så den PFR er bekendte, landsmand Robert Kajanus, som skal dirigere Berliner Filharmonikerne i et finsk tonedigt, som Kajanus selv har skrevet. Og Kajanus er et stort musikalsk navn i Finland. Han er grundlæggerne af Helsinki-filharmonikerne, der den dag i dag er et toporkester. Og han står altså her på podiet i Berlin og dirigerer foran hele Europa med stolthed et værk inspireret af det særligt finske. Og det er selvfølgelig et postulat, men jeg kan godt lide den der tanke om, at det netop er den oplevelse, der får Sibelius til at komponere musikken, der klinger her i baggrunden. Det, der hedder Kullervo. Kullervo-symfonien, som er et gigantværk for kor, mandskor, solister, orkester, inspireret af en af hovedpersonerne i sådan en finsk folkefortælling eller finsk mytologi, som hedder Kullervo. Og vi bare lige prøve at skrue lidt op. Vi skal ikke høre meget af det, fordi det opføres meget sjældent. Det er stort og lidt klodset, men det er også interessant, fordi det er ligesom de der stilarter fra det særligt finske, kommer allerede her i det her ungdomsværk til udtryk. Der er noget med taktarterne, der veksler mellem 4/4 og 5/4, som giver sådan et folkemusikalsk præg. Og når koret nu sætter ind her, så prøver de at lægge mærke til et mandskor, der synger fuldkommen enstemmigt, nærmest som sådan en troubadoursanger i en bygd eller en landsby et eller andet sted langt væk. Der er sådan en sammensmeltning mellem det store universelle symfoniske og sådan noget meget stedspecifikt.

0: Det lyder fuldstændig som noget fra Frost. Tegnefilm, Disney-tegnefilm.
1: Ja, det åbningsscene, der var lige der mænd, de står op på søen og skærer is.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er så inspireret af norsk musik, men altså, der er den der...
0: Vi er nordpå.
1: Ja, vi er nordpå. Jamen, altså, så virker associationerne da.
0: Jamen,
1: det gør noget med mandskor og skæve taktarter og sådan noget, som placerer den her musik et andet sted end i Centraleuropa. Mm-hmm. Kullervo bliver uopført i 1892 i Finland, og det vigtige ved det er, at Aino Järnefelts generalfar er til stede ved uopførelsen. Han har været lidt skeptisk over for, at hans smukke, dejlige datter skulle giftes med sådan en ung kunstnertype. Men Kullervo bliver så relativt stor en succes, at Sibelius allerede her bliver en eller anden form for finsk kulturel fanebærer. Og sådan en vil faren gerne have i sin familie. Brylluppet står i sommeren 1892. Det er smukt, det er dejligt, de elsker hinanden. Tillykke med det. Bryllupsrejsen, den er mere interessant i vores fortælling, for den går nemlig til det øde, barske, mytologisk smukke landområde, Karelen, som ligger i det østlige Finland på grænsen til Rusland. Og det bliver en bryllupsrejse og en honeymoon og hvidebrødsdage og alt det der, men det bliver også en kulturstudietur, hvor Sibelius blandt andet støder på musik som det her.

0: Det her, det er finsk folkemusik fra Karelen. Det vi hører, det er det finske sprog, og så er det en kantele, som er sådan et særligt finsk folkemusikinstrument, sådan et femstrenget instrument, altså. Det lyder jo, det er jo beslægtet med mange andre folkemusikinstrumenter. Altså, det er et strenge instrument, som man kan skifte lidt tonerhøjde med.
1: Det er samme instrument som den finske, altså det finske svar på Odin. Ham, der hedder Vainamoinen, eller noget af den stil. Ja. Jeg beklager min dårlige finske udtale.
0: Okay, ja.
1: Det er det, han spiller på os, og han kan transformere alle mulige ting og lave ting om, når han spiller på sin kantele.
0: Fantastisk.
1: Jamen, så fik du den lille detalje med.
0: Det er jeg da rigtig, rigtig glad for. Men det vil altså sige, at det her instrument er nært forbundet med den oprindelige finske folkesjæl.
1: Lige præcis.
0: Og så er der altså en sanger, og det er en såkaldt runosanger. Og runo, det betyder digt på finsk, og det der at være runosanger er også forbundet til sådan urfinske. Altså, det er jo de finske folkeviser, ja. Og det er jo sådan set det, vi hører her. Det er ærkefinsk, og vi fornemmer, at tonesproget er lidt fremmedartet. Det kunne næsten lyde sådan, hvis man blindlytter, sådan lidt balkanagtigt, eller sådan, det er skæve taktarter, der er noget pentaton folkemusikalsk i det. Og Sibelius er bare solgt til stanglakrids. Han synes, det her det er så spændende, og han vil så gerne lade sig inspirere af det og komponere ærkefinsk musik, hvor han på en eller anden måde bruger det universelle, centraleuropæiske, fransk-europæiske symfoniorkester, hele den store orkesterfaglade, men så finder de her særkender fra runosange og kantile akkompagnement, og det er sådan, han kommer videre efter Kullervo, blandt andet i 1893, med altså en svite inspireret af opholdet i Karelen, som hedder Karelia-svite.

0: begyndelsen på Karelia-sviten her, som blev uopført ved sådan en national festival i 1893, der skulle markere den åndelige modstand i Finland mod det slaviske, det russiske.
1: Og altså ikke fordi jeg skal være alt for hård ved vores gode ven, Sean, men altså man kan sige, han opfinder ikke den dybe tallerken på den måde, vel, tænker, fordi krig har gjort lidt det samme, altså før, ikke?
0: Jo.
1: Og vi har også talt om Dvorak, som så er i USA, ja, og tager fat i nogle traditionelle ting og blander det med symfoniske, vestlige, centraleuropæisk musik.
0: Der er
1: altså sådan en opskrift, der findes på det tidspunkt.
0: Der er overhovedet ikke noget nyt under solen her. Det er jo sådan set en nationalromantisk opskrift, at forene sit hjemlands folkemusik med det universelt symfoniske.
1: Men det, der så bare er med ham, det er, at han så gør det godt,
0: ja,
1: og han gør det finsk.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Altså, det
0: er helt rigtigt. Men det der med, at Finland er det der afsidesliggende, lidt fremmedartet, undertrykte kultursamfund der langt oppe i nordøst i Europa. Der er sådan en eller anden fascination, som jo også breder sig, når musikken rejser rundt i verden. Der er noget særligt ved det her.
1: Og det er jo ret flippet. Altså nu talte vi om Kalevala, eller du lige kort ind på, ja, den, som er den her samling af myter og savn og sådan noget, som Elias Lönnrot, mm-hmm, han indsamler der i begyndelsen midt 1800-tallet, netop faktisk i Karelen. Altså han fisser, ja, rundt derop, og så finder han alle de her gamle eventyr, myter og savn.
0: Altså det er simpelthen, ligesom vi har nordisk mytologi, så har de en, ja, Kalevala, en, ja, finsk mytologi.
1: Altså det er sådan en helt sideløber til det. Altså de har deres helt egen urreligion. Altså det er da ret flippet.
0: Ja, det er da super flippet. Vi har den græske mytologi, den romerske mytologi og den nordiske mytologi. Så har vi kunnet hjælpe med også en finsk mytologi.
1: Og der er selvfølgelig alle mulige altså links til den nordiske mytologi. Altså, de har lidt deres eget svar på Thor, som også render rundt med en hammer. Mm. Han er bare gammel, men altså lidt samme ting. Og så har de også lidt en Odin-figur, som jeg var inde på før, som så kan spille kantele og lave alle mulige ting om, ikke? Og der i 1835 udgiver han det Lönnrot. Det, der er sådan lidt tricky ved det, det er, at han render rundt og samler ind. Lidt også ligesom Brødrene Grimm gør bare med folkeeventyr, ja, ja, så samler, ja, han myterne ind. Han har alle mulige sådan nogle brudstykker, han ender med, ikke? Så er det et lille savn der, et lille savn der, de hænger ikke rigtig sammen. Og det, han så gør, det er, at han skriver dem sammen. Og lige siden den dag har forskere diskuteret, hvor meget af det er oprindeligt indsamlet, og hvor meget af det har han skrevet. Men altså, man siger måske sådan en 10-15% har han skrevet, og resten er altså faktisk indsamlet. Og det kommer til at gøre kæmpestort indtryk i Finland, ikke? Her er noget, som er bare deres.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det kan jeg da godt forstå. Det er jo helt flippet. Altså, det har ikke været indsamlet før. Det kunne være sådan noget mytisk, noget der foregik langt væk. Ja. Altså, Karelen er langt væk, hvis du bor i Helsinki.
0: Ja, ja.
1: Det er mytisk bare for dem, at det findes deroppe, deres helt eget, skrevet på finsk, ikke?
0: Jo, det er meget fascinerende. Altså, man taler ligefrem om i den her tid, at der opstår en karelianisme. Altså, hvor poesi og musik, men jo også i høj grad malerkunst. Der er en stor malertradition i Finland, og motiverne på det her tidspunkt kommer bare fra Kalevala, fra de her savn og myter. Det er helt enormt fascinerende, og det sætter jo en enorm fod i den nationale bevægelse. Altså kunstnere og intellektuelle, der tager fat i de her legender og bruger dem til at bygge en ny finsk selvforståelse, en national kultur.
1: Fordi han er jo så helt jævnaldrende med Carl Nielsen, og Carl Nielsen er gang i lidt af det samme, måske ikke helt så grundigt, eller så, altså hvad skal man sige, han går ikke så dybt i det her, men han er lidt gang i noget af det samme, Sibelius. Det, der også bare er den store forskel, er, at han kommer fra et land, som har været besat i århundreder.
0: Ja.
1: Først i mange hundrede år, Sverige, og så er Rusland. Altså, det er jo meget mere kontroversielt, det er meget mere springfarligt, men det er også meget mere sådan magtpålæggende for kunstnere i Finland. Altså, du sagde, at det var et militaristisk vigtigt værk, ikke?
0: Jo.
1: Det kan man jo ikke sige om nogen af Carl Nielsen.
0: Nej, det er det, men det er simpelthen oprustende musik, det her.
1: Åndelig oprustning.
0: Det er åndelig oprustning, hvor der virkelig er behov for det. Jeg kan huske, vi talte også om det, da vi lavede et program om Grieg, at Norge er en ny selvstændig nation i Griegs liv, og derfor betyder nationalismen så meget mere.
1: Ja.
0: Finland er altså besat på det her tidspunkt. Selvfølgelig er der noget på spil her. Og Sibelius, han er simpelthen bare i første række. Han ved, at det kan gøre en forskel. Så han begynder at skrive det meget berømte værk, som hedder Lemminkäinen.
1: Lemminkäinen.
0: Lad os dykke lidt ned i det.

0: lemminkainen her, og jeg undskylder også for mit finsk.
1: Vi må håbe, det er ikke nogen finner, der lytter med.
0: Det vil være skamfuldt for os, Torkel. Lemminkainen, det er navnet på en ung helt, som er en af nøglefigurerne i den finske mytologi i Kalevala. Og han er selvfølgelig i centrum for Lemminkainen, sviten af Sibelius. Og bare lige kort fortalt, Lemminkainen, en ung, dristig helt, han er også sådan en kunstnerisk begævelse, ligesom ham, Odin-karakteren, nu kan jeg ikke huske navnet.
1: Vi kalder ham Odin-karakteren. jeg skal ikke forsøge at udtale det en gang til.
0: Det er godt. Der er ikke nogen, der kan modstå Lemminkainens sang. Pigerne kan ikke modstå hans tilnærmelser. Mm. Det er det, vi hører her. Det er musik, der skal illustrere, hvordan Lemminkainen han forfører en hel masse jomfruer. Altså, det er klassiske fortællinger. Lemminkainen, han er også lidt en David-figur, og han føler sig usårlig. Så drager han til et mørkt land, der hedder Pohjola, hvor han skal vinde datteren af en troldkvinde. Troldkvinden sætter ham på en række prøver, for at han ligesom kan få datteren. Og en af de prøver er at dræbe den hellige svane, der svømmer i den sorte flod uden om dødsriget, som hedder Tuonela.
1: Alright. Nu begynder det at være sådan lidt russisk med svaner og den slags.
0: Ja, det gør det. Der er både svanemotivet, men der er også det der dødsrid, at skulle ind i dødsrid og hente nogen. Altså, der er jo også sådan lidt en overføvshistorie.
1: 100%.
0: Og der er også det der, at Lemminkainen kan spille. Han kommer til den der flod, der løber udenom turen eller dødsrid, lægger en pil på sin bue, men inden han når at skyde, så bliver han selv dræbt af en gammel, blind hyrte. Og derefter hugger dødsrigets vogter Lemminkainens krop i 8 stykker og kaster dem i floden. Men det ender alligevel godt, fordi hans mor kommer og fisker kropsdelene op og samler dem ved hjælp af trolddomskunst, og Lemminkainen er atter parat til nye eventyr.
1: Godt at høre.
0: Ja.
1: Altså, jeg var nervøst øjeblik.
0: Jeg ved ikke, hvad man skal bruge den her historie til, men det er altså sådan, det er. Det er mytologi, og det er der sikkert nogen, der kan få noget ud af. Sibelius får i hvert fald noget ud af det. Han får musik ud af det. Han laver altså et værk på i alt 4 satser. Det var næsten en time, jeg tror det var 50 minutter eller sådan noget i alt. Hvor han tager udgangspunkt i forskellige scenarier fra det store epos om Lemminkainen. Og det er altså et af hans aller bedste værker. Det er nationalt, det er originalt, og det har denne særlige sibeliuske mysticisme, vil jeg kalde det. Der er sådan noget...
1: Okay, det glæder mig til at høre det her.
0: Der er noget fremmedartet, noget farefuldt, noget øde, mærkværdigt, overjordisk over musikken. Ikke mindst anden sats, som hedder Svanen fra Tuonela. Og som altså er den her svane, der svømmer rundt om dødsriget. Hvor orkestret, symfoniorkestret, er reduceret til altså et ganske tyst orkester. Det hele begynder så dybt, statisk og mørkt. Man har sådan en følelse af, at det er sådan en eventyrbog, der åbnes. Jeg er nødt til at tale med langsom stemme her, fordi det er sådan, musikken er. Strygerne springer op i lyset. Vi har sådan det der umiskendelige nordiske Sibelius-kendetegn, at alt på én gang, sådan i musikken, både er kridhvidt, det er lyst og bælragende mørkt. Jeg tror, det er nemmere at høre end at forstå, når jeg taler om det. Det begynder sådan her. Mørke, der skal op i lyset. Og ud af det her lydbillede træder nu det melankolske, mørke engelskhorn, svanetemaet.

Fanen er engelskornet, en ensom solo-cello svarer, mens violinerne sidrer i baggrunden, paukerne virvler. Og den her helt uvirkelige stemning af, at det er koldt og statisk, isnende og højtidligt på en gang. Det er ikke her, de levende hører hjemme. Det er dragende syn, og alligevel uendelig mystisk.

0: En svane. Et engelsk horn.
1: Var det svanen, vi hørte der?
0: Det er svanen, der er den syngende, det syngende engelsk horn. Altså musik, der på en gang er mørk og lys, synes jeg. Små solglimt, der titter frem. Den der sådan majestatiske, rolige fremdrift. Overjordisk smuk, men også uhyggelig skæbnesvanger musik. Kan du følge mig i det?
1: Det kan jeg godt. Også lidt eventyrlig.
0: Meget eventyrlig. Altså på en gang inspireret af Debussy's måde at tænke musik. Det er jo skrevet samtidig med, at Debussy skriver forspil til en fauns eftermiddag, som også er sådan en sansning, eller sådan en, ja, en fremlæggelse, som er diffus og samtidig meget klar i sin stemme.
1: Det er sådan et abstrakt maleri i virkeligheden.
0: Et abstrakt maleri, men det lyder bare overhovedet ikke som Debussy. Den måde strygerne sitrer, det at bruge det her engelskhorn, det her sådan stoiske, rolige skæbnesvangre, er umiskendeligt nordisk, er umiskendeligt Sibelius. Det er simpelthen inde i kernen af det, der bliver hans lyd. Jeg synes, det er et meget, meget, meget smukt stykke musik, og Svanen fra Tuonela er helt uhyre populær. Og så er det i øvrigt en enormt stor opgave for en engelskhornspiller, altså et engelskhorn, som jo ligesom er oboens slægtning. Det er oboister, der spiller på engelskhorn. Og det er meget sjovt, du nævnte det lige. Hvad med Dvorak? Er det ikke også lidt det samme? Det er præcis i de samme år, eller året forinden, at Dvorak har skrevet sin symfoni nummer 9 fra Den Nye Verden, som vi også har lavet et program om, med den meget, meget berømte anden sats, den langsomme sats. Og hvad er det for et instrument, der spiller?
1: Er det også engelskhorn?
0: Det er også engelsk horn, der spiller soloen.
1: Alright, alright.
0: Ja.
1: Det lyder meget smukt. Jeg tror, at det eventyrligt kommer også lidt derfra, ikke?
0: Jo, helt sikkert. Der er et eller andet i den der klang, som er mytologisk. Sibelius, han har også været optaget af Wagner og alt det, der er sket i årtierne forinden, og har drømt om at skrive sådan en finsk Siegfried-opera, altså Lemminkainen, som sådan en national helt, en ægte mål.
1: Men der er slet ikke noget sang med det her Lemminkainen. Nej, og det er sådan en orkesterudgave, er sådan lidt det samme.
0: Ja, præcis. Altså, han er nødt til at kassere ideen om den her sådan Siegfried-inspirerede opera. Og så tror jeg det der med, at han er så optaget af Lemminkainen, altså han har også kunne se sig selv i den her karakter, det her med at være en vildbase, der i sine unge dage springer fra kvinde til kvinde, og ikke er nervøs for dristige handlinger. Altså, han er en Lemminkainen. Selvfølgelig er han fascineret af præcis det her univers.

0: Vi har været inde på det et par gange. Altså, hvad er Finland på det her tidspunkt? Og det er meget komplekst sådan rigtigt at skulle forklare Finlands historie, men altså, vi kan gå så langt som til at sige, at hvis vi er sådan i 1500-1600-tallet, så er Sverige en stormagt, en af de helt store europæiske magter, og Finland hører ind under Sverige. Og det gør de i rigtig lang tid. Desværre for svenskerne, altså begyndte at gå ned ad bakke, efter de taber til Peter den Store der i starten af 1700-tallet, og rigtig meget, da de kommer til at slås mod Rusland igen i forbindelse med Napoleonskrigene. Og der mister de altså Finland. Det er omkring 1814 eller sådan noget, ikke? Og så får Rusland det i stedet for, og det er sådan lidt en gradvis proces, det er noget 1821 og noget 1838 eller sådan, altså det er sådan en gradvis proces, men altså summa summarum, Rusland får overherredømmet og har det så op igennem hele 1800-tallet af Finland. Det der er lidt sjovt med både Finland og Sverige som sådan besættelsesmagter, det er, at de er mest interesseret i det sydlige Finland. Altså der, hvor havnen ligger. Ja. Der, hvor man ligesom kan sejle ned til St. Petersborg og Tallinn og Stockholm, og så selvfølgelig videre derfra ud i verden. Ikke? Det er jo det, de er optaget af. Og jeg tror bare, altså Finland er jo meget, meget langt land, og meget, meget stort, og meget ufremkommeligt. Ja. Og min fornemmelse er, at hvis du er 100 km nord for Helsinki, og så de sidste 600 km af Finland, der... Altså har det ikke haft særlig stor betydning, om overherredømmet var russisk eller svensk, da de levede deres liv. Og det tyder det jo også på, fordi de her myter har fået lov til bare at overleve. Altså det vi talte om før med hele Kalevala, altså det har fået lov at overleve deroppe. Hele sproget har levet deroppe. Men det betyder, at hvis du er i 1800-tallet, i Sibelius' ungdomsår, i Finland, så har du en kulturel elite, hele storby Finland, altså som ligger nede omkring de her byer på sydkysten. De taler svensk som første sprog, og måske russisk som andet sprog, og nogle af dem har tysk som tredje sprog, og så finsk. Altså Edith Södergren skriver på svensk, ikke?
1: Jo.
0: Så du har haft en elite, som havde et sprog, og så har du haft det bundske, men også det traditionelle, det oprindelige, det ægte, det har været det finske, og det har altså fungeret og levet sit helt eget liv 100 km nordpå, og så i det her gigantiske, kæmpe område, der har været oppe, ja, hele det nordlige Finland, ikke? Og det er det, han vokser op i, og det er det, han prøver at navigere i på en eller anden måde. Sibelius' første sprog er jo også svensk.
1: Mm-hmm. Ja, det er det. Altså, han har svært ved det finske hele sit liv.
0: Der er noget lidt sjovt over det, ikke?
1: Jo, det er rigtig besynderligt.
0: Du har det i Grønland i dag. Altså, i nu foregår rigtig mange ting på dansk. Mm. Og så har du det grønlandske sprog, som er stort trives alle mulige andre steder, ikke?
1: Jo, og som er den der sådan nationale, kulturelle stolthed, der alligevel ligger i bagagen.
0: Ja, ja, lige præcis. Sproget er bare så identitetsskabende, ikke? Det, man måske sådan kan tilføje til det, det er, at Rusland ser på Finland sådan lidt mildt. Altså i forhold til mange af deres andre kolonier. Det blev en virkelig stor kolonimagt i den her periode i Rusland.
1: Ja, ja.
0: Så de første 20, 30, 40 år med russiske overherredømme i Finland, ser de med sådan lidt milde øjne på Finland. Det får lidt særbehandling.
1: Mm.
0: Men det, der sker sådan fra midt 1800-tallet og frem, det er, at de begynder at stramme grebet. De bliver mere og mere interesseret i en kulturel imperialisme også. At nu skal vi altså tale russisk, og vi skal for guds skyld ikke tale svensk. Mm. Finsk er okay, og bliver faktisk også det officielle sprog i 1860'erne engang. Men vi skal i hvert fald ikke tale svensk, og det er i hvert fald kun den ortodokse kirke, der dur, og så videre. Ja. Så det begynder sådan at stramme grebet. Det begynder at være mere og mere interesseret i, Finland skal altså være ægte russisk. Og det er jo klart, at i takt med, at de gør det, altså så stiger modstanden imod dem. Altså det giver ret naturlig mening, ikke? Så op fra midten af 1800-tallet og frem, så stiger den der modstand.
1: Så fra at Rusland har været interesseret økonomisk, strategisk, de har haft brug for råstoffer og adgang til Østersøen, den store by Helsinki, så begyndte det også at blive et kulturelt projekt for dem.
0: Ja, de har jo sgu have det der træ. Finland har haft vildt meget træ, ikke? Og det har været vildt godt, hvis man skulle bygge træbåde. Det bliver sådan lidt mindre vigtigt på et tidspunkt, men så noget med en papirfabrik, som jeg ved, du har glædet dig til at fortælle os om.
1: Fordi de strammer nemlig grebet, og det kommer til at spille en central rolle. Så lad os møde Sibelius igen her i 1890'erne.

0: Sibelius, han er altså midten af 1890'erne blevet en helt central figur i Finlands kulturliv. Han er fast inventar i kulturkredse i Helsinki, og Helsinki er på mange måder en, på det her tidspunkt, og jo også i dag, altså en ret moderne, en ret progressiv, en ret fascinerende hovedstad. Der er en lækker esplanade med parker, elegante butikker, restauranter og hoteller, og elektrisk gadebelysning, og der kører drosjer med gummihjul, og der er de her skibsværfter osv. Telefonlinjen fungerer, og så er Nokia blevet grundlagt.
1: Det er også en vildt fedt fact, jeg anede det ikke.
0: Nej, men det er super sjovt. Nokia, og det er ikke fordi, de lavede mobiltelefoner dengang. Nokia begyndte nemlig som en papirfabrik.
1: Det giver jo mening, hvis man har alle de træer, og der er ikke nogen, der gider bygge trapper ud mere. Så laver man papir ud af dem.
0: En lille detalje. Efter brylluppet i 1892, der flytter Aino og Janne Jean ind i en gade, der hedder Vladimirgade. Det lyder vældig russisk, men i løbet af et par år bliver den omdøbt til Kallevallagade.
1: Vi er i gang, ikke? Det er en stor kulturkamp.
0: Præcis. Vi skal af med det russiske, og vi skal finde det finske frem. Det var vigtigt, at han kunne bo lige præcis her, fordi Sibelius er enormt optaget af at være så tæt på selskabslivet som overhovedet muligt. Aften efter aften, ud som en anden Schubert til den nærmeste beværtning. Han skal have en fest inden for rækkevidde. Han skal være en del af sådan societeter, altså grupper, bevægelser, som mødes de her steder. Han er en del af en gruppe, der får stor betydning, som kalder sig Symposium. Det er blandt andet Robert Carianus, den her dirigent, der er en del af det. Og så ikke mindst maleren Akseli Gallen Kallela.
1: Nå, ham. Nå, ja,
0: jeg kendte ham heller ikke, men altså
1: Gallenkallen.
0: Gallenkallela. Og sammen sidder de aften efter aften, og nogle gange i dagevis, og drikker og ryger og diskuterer kunst og filosofi og musik. Det er sådan efter inspiration fra August Strindberg og Edvard Munchs samtidige klub i Berlin. Og det er fester, det kan vare i dagevis, og de læser symbolistiske digter og diskuterer mysticisme og eksotisme og antikken og religionen og Wagner og Nietzsche og kvinder, og alt er til debat. Og Sibelius, han er bare en del af det, fordi det er her, han får brændstof til sit kunstneriske virke. Han er altså en nordeuropæisk bohème. Og jeg har lige fundet her, du kan lige prøve at se, et maleri, som hedder Symposium, som Gallen Kallela, han maler i 1894. Det er et selvportræt, og så er det Robert Carianus og Sibelius forrest i billedet, der sidder der.
1: Okay, de ser meget, meget sure ud, må jeg sige. Jeg synes, du havde malet det lidt mere muntert i dit sproglige billede, end det er her i virkeligheden. Her ser det godt nok ud, som om de har drukket længe.
0: Altså, de ser ud, som om de har siddet der og drukket i 14 dage, ikke?
1: Jo, de ikke gør, så, de er bare,
0: og med cigaretter og tobak og cigarer, og det er ret voldsomt. Jeg tror, det har været ret hæftigt.
1: Det er også meget finsk. Det er, som om de er sådan fuldstændig introverte i blikket.
0: Ja, fuldstændig. Men der sidder han i øvrigt med det der fine overskæg, du beskrev før.
1: Ja.
0: Men pointen er, udover at han drikker for meget, altså, det der med, at Sibelius er enormt opmærksom på, hvad der foregår i Karelen og hvad der står i Kallevala, men han er ikke folkemusiker. Mm. Altså, han har det store udsyn, som han skal bruge med det brændstof, der kommer fra den finske grundkultur, og det er det, der gør ham til noget særligt.

0: 1898, der strammer det russiske overherredømme yderligere grebet om Finland. Du har allerede været inde på det. Altså det er det der med indførelsen af statskirken og sproget i offentlig instans, og den russiske møntfod erstatter den finske møntfod osv. Og så bliver der lagt enormt meget censur på alt, hvad der er finsk fra russisk side. Og det får kulturlivet til at protestere. Sibelius, han skriver et par protestsange, som i dag er glemt. Men altså, det er jo svært at komme ud med det, for der er censur. Det minder sådan set om den tyske besættelsesmagt i Danmark fra 1940. Ikke? Altså, der er problemer her, og hvad gør man så? Så sker der det fantastiske, at der er en tradition for i Finland på det her tidspunkt, at journalister afholder pressens dag. Og det passer utrolig dårligt til den her fortælling, fordi som jeg forstår det, så er pressens dag altså en eller anden form for fest, hvor journalister og bladskribenter kan invitere familie og venner og sådan. Altså sådan en eller anden form for hyggelig folkefest. De inviterer til lotteri.
1: Mm.
0: Altså de simpelthen spiller lotto, og overskuddet går til arbejdsløse journalister.
1: Og det er et værdigt formål.
0: Ja, det er det da. Det kunne vi da have brug for endnu.
1: dem er der nogen af.
0: Ja. Men altså, netop her i det 1899, der er der altså under overfladen en hel modstandsbevægelse, også inden for pressen, der arbejder for at gøre det her begivenhed til sådan en frihedskamp, som russerne ikke må opdage, før det er for sent. Så den første dag, den var 3 dage, så er der sådan sportsstævner, og der er konkurrencer, og de er sikkert, at, hvad ved jeg, sækkeløber, æggeløber, sådan, altså, jeg tror, det er smadret hyggeligt.
1: Ja.
0: Men på anden dagen er der en galaforestilling i teatret, hvor man har lavet sådan 6 scener, 6 tabloer, som beskriver den finske historie. Og det er et stort setup. Der er 150 skuespillere, der er dyr på scenen, og der er alt muligt. Og så får man Sibelius til at skrive musik. Og et af tabloerne hedder Finland vågner. Og så er vi tilbage ved begyndelsen på den her udsendelse. En beskrivelse af Finland op igennem 1800-tallet med denne Elias Lönnrot, der nedskriver Kallevala, nationaldigter, der er sådan almueredskaber, og sådan hele det, alt, hvad der er finsk, bliver en del af den her scene. Og Sibelius skriver altså den musik, som hedder Finland vågner, og jeg skal nok lade være med at udtale det på finsk, men året efter, da det skal udgives på tryk, er der en ven, der siger til ham, hvad med at give det latinske navn for Finland, Finlandia. Og på den måde kommer vi til der, hvor vi begyndte med et af de mest politiske stykker musik, der nogensinde er skrevet, og som altså er Finlands og Sibelius' signaturværk. Et stykke musik, der bliver direkte brændstof til den finske nationalbevægelse.

Og lad os lige følge musikken gennem den her sats, som altså varer 8-9 minutter, og som begynder truende mørkt. Det kan du høre her. Det er dybe, uhyggelige messingblæsere. Det er faretruende. Altså, det er jo nærliggende at forestille sig, at det her er et musikalsk billede på russiske undertrykkere. De er fjerne, de er uovervindelige, de er ildevarslende. Træblæserne kommer ind og svarer inderligt lyrisk tilbage. Det er ømheden, det er det finske, det er tonemaleri skåret ud i pap.

En stolthed og en hellighed, men samtidig en total afmagt og ydmyghed over for de her voldsomme kræfter i messingblæsernes åbning, hvis åndsfælder endnu bulrer med i de her ildevarslende pauker, som også på en eller anden måde repræsenterer det onde, det der skal overvindes. Men gradvist begynder musikken at vokse, det virker voldsomt, det virker skæbnesvangert, men et par minutter ind er det som om et lille fanfaremotiv med nogle gentagende toner i trompeterne bliver det signal, som finnerne har brug for. Det kalder til kamp, selvtilliden vokser, mørket og den her undertrykte, sørgelige stemning i musikken finder en fremdrift, og så vokser den her nationale stolthed ud af det her lille motiv, der begynder lige her.

0: Sådan. Og så kan du høre, så skifter musikken karakter til en sådan en melodi med hånden på brystet. Det er stolt, og det er patriotisk, det her. Altså en nation, der er villig til at kæmpe for det, de tror på. Næsten sådan en pompøs militærmusik i symfoniske klæder. Sådan en nationalsang, der lige har en lille granat i baglommen eller sådan noget, ikke?
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, det ved jeg ikke helt om. Men det siger vi så.
1: Ja.
0: Og det vokser også, og så kommer vi nu og spoler lige lidt frem, fordi nu skifter musikken igen karakter. Nu er det som om, der er en kamp, der er vundet. Der er en stolthed, der er, har indfundet sig. Og finnerne kommer frem til det, de har længtes efter i årtusinder. Altså fred og ro og skønhed og kærlighed. Russerne er slået, Finland er frit. Og så er der et verdensberømt hymne, der tager sin begyndelse. Først i træblæserne, og så videre over i strygerne. Hør lige her.

Det her, Thorkild, det er en af de mest berømte melodier fra hele Norden. Altså Finlandia-hymnen. Her i en ordløs version, som den var oprindeligt, hurtigt får den tekst på. Man synger om Finland og hvor vidunderligt der er. Altså, den står i højskolesangbogen i dag, den her sang. Vi kan synge den her hjemme. Og den vokser, den slutter i triumf. Det er så flot. Det her, det er indbegrebet af den finske selvforståelse, den finske folkesjæl. Og så bare lige ganske kort, så toner det.

0: Du siger, det er indbegrebet af den finske folkesjæl. Og nu beder jeg dig ikke om sådan en dyb musikalsk fortolkning eller sådan, men jeg siger bare, hvad er det, du hører? Altså, hvad er hans billede af Finland? Altså, hvis man kun baserer det på den lyd eller den musik, altså noget fredeligt eller egentlig?
1: Ja, det er det jo sådan set. Altså, det er jo en mildhed, en indadvendthed. Der er også noget tyst, noget tilbagetrukket i det. Det er jo ikke stolt pompøst. Altså, det er ikke kejser Franz Josef, der kommer frem her, vel?
0: Nej, det er sådan en form for mild, lidt introvert livsglæde.
1: Passer det ikke meget godt med vores billede af
0: finnerne? Jo, det gør det måske.
1: Finnerne? Altså, der er sådan en, ja, en tilbagetrukkethed i det. Altså, fordi det er jo ikke...
0: Det er ikke Marseillaisen.
1: Nej, det er ikke Marseillaisen. Det er det virkelig ikke. Og den her, det er virkelig en god melodi, Finlandia-melodien, men så er den jo heller ikke mere signifikant. Altså, jeg kunne se på dig, da den kom på. Det er jo ikke sådan, du tænker, oj, den har jeg lyst til at synge med på, den kan jeg.
0: Jeg rejste mig ikke op med det samme.
1: Nej, nej, sådan er det ikke med den. Og måske passer det til det finske. Jeg ved det ikke, eller også...
0: Men også meget smukt.
1: Det er smukt. Vel er det så.

0: Så skal vi have besluttet om, eller vi skal finde ud af, om de endelig får løsrevet sig.
1: Ja, det er nemlig det, vi skal. Det er
0: så 1899.
1: Ja. Ja. Altså, og sandheden og svaret er jo, det gør de jo ikke på det her tidspunkt. Der går jo nogle år, fordi Rusland forbliver overherredømmet for Finland, men i 1914, der rammer en verdenskrig, og i 1917, der bliver der rigtig ballade i Rusland, fordi der bryder den russiske revolution jo altså også ud.
0: Og den udnytter Finland og får tilkæmpet sig sin frihed endelig i 1917.
1: 1917, og Sibelius står ligesom som sådan den kulturelle grundpille midt i hele den her frihedsbevægelse.

0: Og hvad så med privatlivet, Mathias?
1: Ja.
0: Kan vi til afslutningen lige få at vide, at de levede lykkeligt til deres dages ende?
1: Vi kan i hvert fald få at vide, at de levede til deres dages ende.
0: Og det er altid noget.
1: Og at der er lang tid til det. Fordi det nærliggende spørgsmål er jo, hvordan kan man have et lykkeligt familieliv, når man konstant er stanghamrende beruset? Og det er jo svært. De får en hel masse børn sammen, Aino og Jean Sibelius. 6 døtre, alle døtre i øvrigt, ikke alle overlever barndomsårene. Så ægteskabet er jo på mange måder udfordret. Men Aino er ikke bare smuk, hun er også super gæv og indser, at der skal ske noget her. Vi er nødt til at gøre noget, og Sibelius er jo også skamfuld og vil gerne på en eller anden måde ændre sin livsførelse. Så i 1903, der sker det meget, meget gode, jeg vil lige vil sige miraklet, men det er meget gode i deres liv, at de flytter op i det hus, der ligger, det ved jeg ikke, 50 km nord fra Helsinki, som de navngiver efter Aino. Aino sted, Ainola. Og det er et vidunderligt refugium, hvor de bor, altså helt frem til Sibelius dør i 1957. I dag er det et Sibelius museum, og det får mine varmeste anbefalinger. Det emmer af det finske af Sibelius.
0: Og alt det musik, som han skrev deroppe ved vandet, ved den lille sø og skov og alt det der, det må vi dykke ned i en anden god gang, ikke?
1: Der er rigtig meget at fortælle om Sibelius. Han lever som sagt helt frem til 1957. Han bliver næsten 92 år gammel. Han bevarer sin status som

0: Heinola til domkirken i Helsinki. Om aftenen blev kirken åbnet for offentligheden. I løbet af 3 timer defilerede 17.000 mennesker stille forbi kisten for at tage afsked med Jean Sibelius, og natten igennem stod studenter æresvagt. Ja.
1: Og med disse smukke ord skal vi sige tak for nu. Tak fordi I lyttede med. Der findes flere programmer Hammers komponister inde i DR Lyd. Mit navn er Torkel Jacobsen.
0: Og jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.

Schuberts smukke Lied an die Musik i et arrangement for cello og klaver. Og Schubert-lieder på cello er der masser af på albumet, jeg har fundet i dag. Emmanuel Bertrand har nemlig dedikeret et helt album til Schuberts kammermusik med to af hans største værker, når man tænker på celloen. Hans arpeggionesonate og selvfølgelig strygkvintetten med de to celli. Og udover de to værker, så er albummet her altså fyldt med lieder, som Emmanuel Bertrand naturligvis spiller på cello. Det gør hun sammen med pianisten Pascal Amouriel. Der er alle de store Schubert-hits, blandt andet hans Ave Maria, Stenchen fra Svanengesang-samlingen og så selvfølgelig Andi Musik, som vi lige hørte. Schuberts arpeggionesonate, det er helt fantastisk musik, og den eneste grund til, at man hører så meget til den i dag, er, at den er blevet adopteret af cellister og blevet optaget i deres standardrepertoire. Det til trods for, at selvom arpeggionen ligner en cello langt hen ad vejen, så havde den flere strenge, hvilket betyder, at hvis noget ligger godt på en arpeggione, så kan det stadig være ret besværligt på en cello. Så det er absolut ikke nogen joke at spille det her værk, men det er der mange, der gør alligevel, og gudskelov for det.

Man forstår godt, at den her musik har overlevet en næsten udryddelse af det instrument, det oprindeligt er skrevet for. Der findes selvfølgelig stadig arpeggioner og arpeggionespillere, men de bliver en større og større sjældenhed. Hvis der findes et værk, som er en uendelig kilde til gode og ørehængende melodier, så er det Schuberts strygkvintet. Og her spiller Emmanuel Bertrand sammen med Parisi-kvartetten, og jeg bilder mig selv ind, at man kan høre den franske skole, som de spiller den her tyske musik efter. Jeg er nok vant til nogle lidt mere barske versioner, men her der spiller de nærmest lidt formelt. Det er i hvert fald en helt anden oplevelse end så mange andre indspilninger, så det skal vi selvfølgelig også høre.

0: en af mine yndlingsslutninger på værker nogensinde. Schubert's strygekvintet med Emmanuel Bertrand og Parisi-kvintetten. Det var nyt fra hylden. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Sofie Dein Wallin.
1: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
2: er smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
1: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
4: P2-koncerten.
5: Ja, velkommen til P2-koncerten i dag fra Saltum Kirke i Vendsyssel, hvor vi skal høre et nyt ensemble musikere fra Det Kongelige Kapel, der er gået sammen om Kongelige Kammerata. Og de skal spille musik af blandt andre den engelske komponist Peter Warlock. Musik, der lyder sådan her.

Ja, det var Pavana-satsen fra Peter Warlocks Capriole Suite, som vi skal høre i sin helhed, altså i anden del af koncerten, hvor der også er musik af Tchaikovsky og Carl Nielsen på programmet. Her i første del skal vi høre Mozart, Bartok og Grieg. Og vi skal også høre en fanfare, som hører sig til på Vendsyssel Festivalen, hvor vi jo altså er til åbningskoncerten. En fanfare af Kai Nørholm, som bliver spillet af fire musikere og en organist af fem musikere i alt. To trompeter, to tromboner og så organisten. Og så skal der bydes velkommen også her i kirken, fordi det nu er åbningsfestival. Velkommen fra formanden for Vendsyssel Festival. Det er jo en kæmpestor festival, der kører over hele Vendsyssel. Nogen og 50, 53 eller 57, 53 koncerter var det i den uge, vi er i nu. En koncert hver dag faktisk. I næste uge også næsten koncerter alle dage. Tjek programmet ud, hvis du overhovedet kommer i nærheden af Vendsyssel her hen over sommeren. Så kan det være meget rart at vide, hvad der egentlig sker rundt om i hele den her landsdel. Og vi skal også have en velkomst fra borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Christian Hind. Så der er lidt formaliteter, der lige skal overstås, inden vi kommer til kongelige kammerata under ledelse af Luan Casal.

0: God aften til alle, og velkommen her i Saltum Kirke til denne første koncert i dette års Vendsyssel Festival. I aften, der skal vi høre en gruppe, der kommer til at lyde som De Kongelige Kammerater, hvis man ikke lige kender til orkestret. Men Kongelige Kammerater, det er jo nok ikke det, de hedder, for det rigtige navn, det er jo Kongelige Kammerater, og betyder et kongeligt kammerorkester. Et mindre eksklusivt ensemble, som leverer højt kunstnerisk kvalitet, klassisk musik på et kongeligt niveau, kan vi måske udtrykke det. Og det er jo et meget passende navn for et strygeensemble, som rent faktisk er en del af det kongelige kapel. I aften, der skal vi høre violiner, bratsch, cello, kontrabas, og jeg tror virkelig, at vi har noget at glæde os til. Og det der med at glæde sig til noget, ja, det kan vi jo så gøre hele sommeren, hvor en perlerække af koncerter skydes i gang med den koncert i aften, men koncerter, der kan opleves sommeren igennem. Siden 1971 har man hvert år kunnet nyde klassisk musik og jazz på højt niveau, rundt om i store dele af Nordjylland. Og i år er det 55. gang, at Vendsyssel Festivalen løber af stablen. Så selve dette her omfattende arrangement må i sig selv efterhånden siges at være en klassiker. En klassiker, ja, det bliver det, når både musik og arrangementer jo kun, når de har vist, at de kan modstå tidens tand. At de bliver ved med at være populære over tid. Og der må vi jo sige, at Vendsyssel Festivalen er blevet en tidsløs indslag, som hvert år åbner dørene herovre på toppen af Danmark, hvor sommeren nydes. Ja, og kan vi sige det mere end det der med, at mere nøjagtigt end i dag, at solen står højt på himlen. Her i Jammerbugt Kommune er vi, ligesom i resten af Vendsyssel og Nordjylland, glade for at kunne tilbyde den her palette af festlige sommerindslag og oplevelser. I form af hav og strand, iskiosker, minigolf, men også kunst og kultur, så både hjerne og hjertet bliver godt beskæftiget. Derfor er vi glade og stolte over at lægge jord og hus til nogle af Vendsyssel Festivalens mange koncerter, både den i aften og dem, der kommer den kommende tid. Musik, det gør nemlig noget helt særligt for os mennesker. Uden musik ville livet være en fejltagelse. Det mente den tyske filosof Friedrich Nietzsche. Og vender vi os mod Frankrig og spørger nationaldigteren Victor Hugo, så forklarer han det på den måde, at musik udtrykker det, som ikke kan siges med ord, men heller ikke kan ties ihjel. Og jeg tror faktisk, vi er rigtig mange, som er enige. Den musik, vi sætter pris på som mennesker, det udtrykker jo noget, som vi ikke helt kan sætte ord på, men som er vigtigt for os selv. Der er jo ingen tvivl om, at vi som mennesker kan have forskellige musiksmag. Når vi er unge, ja, så definerer vi os måske lidt ud fra vores yndlingsmusik, som kan være rock, pop eller klassisk. Eller det var måske kun sådan, det var, da jeg var ung. I hvert fald tænker jeg, at det er en skam, og jeg tror, at man kan have stor glæde af at lytte til nye eller til uvante musikarter. Måske ligger der nye gode oplevelser gemt her, som man ikke kendte til. Oplevelser, som kan være med til at udvide horisonten og åbne verden mere op på den her ordløse måde. Jeg ved det ikke. Hvis man holder sig inden for sin almindelige musikalske komfortzone, ja, så bliver det måske bare det samme og det samme. Derfor håber jeg, at både inkarnerede fans af klassisk musik og jazz, og alle dem, som endnu ikke er blevet til det, ja, så håber jeg bare, at de vil kigge forbi nogle af de her festivaler, eller nogle af de her musikarrangementer i Vendsysselsfestivalen i løbet af i år. Der er i hvert fald rige muligheder. Med rund hånd er de i alt 54 koncerter strøet ud over både større og mindre byer i hele landsdelen. Og for at gøre oplevelsen total, spilles de i smukke rammer i form af kirker, som her i aften, eller herregård, kunstmuseet eller koncertsale. Jo, her er virkelig tale om et overflødighedshorn af kunst og skønhed, som højner oplevelsen, når man besøger det sommerlige Nordjylland. Eller man måske er så heldig, at man bor her fast og ikke kun er på besøg. Tak fordi jeg måtte have lov til at indlede og sætte perlerækken af spændende koncerter i gang, og lad os skynde os at tage hul på årets åbningskoncert. Rigtig god fornøjelse med kongelige kammerater, og rigtig god sommer til jer alle sammen.
1: Ja, tak for det. En velkomsttale ved Christian Hem, borgmester i Jammerbugt Kommune. Og i samme ombæring kommer nu kongelige kammerater ind på scenen, skulle jeg til at sige, men ind her i Saltum Kirke. Og op foran alteret, hvor de tager plads, de 11 musikere har ført an af Luan Casale. Og så skal vi allerførst høre musik af Mozart, Divertimento i D-dur.

er, hold da op, gadagung, var der gang i den her i den sidste af Bartoks rumænske folkedanse. Med kongelige kammerater og Luan Casal på bratsch, som lagde nogle af melodierne ned. Det lød også ret fedt. Nu skal de spille krig. Det kan være, han lige siger lidt også, eller så går de bare i gang.

Ja, udvalgte satser fra Griegs Pia Gynt. Solvejs sang her til slut. Vi hørte også Ingrids klage over brudråret. Anitra Stans åsestød og morgenstemning fra Griegs Pia Gynt. Med kongelige kammerater. Ledelse Luan Casal. Ung musiker, der har spillet med siden 2024 i Det Kongelige Kapel. Franskmand er han, endnu ikke fyldt 30. Han tog gerne en solo, og det gjorde også Emma Steel. Det er en blanding af solister og tutti-musikere fra Det Kongelige Kapel, som spiller i denne her kongelige kammerata. Og vi er jo altså med til åbningskoncerten på Vendsyssel Festival i Saltum Kirke, hvor der nu er en lille pause. Her i pausen, der skal jeg tale med en af de musikere, der også spiller med her i aften, nemlig Iben Bramsnes Teilmann, som spiller bratsch, har lovet at kigge forbi. Jeg har sat mig her nede bagerst i kirken. Det kan også godt være, at vi går udenfor. Det finder jeg ud af. Mens jeg lige finder hende, så får du her et stykke musik af en af de komponister, vi hørte her i første del, nemlig musik af Bartók.

0: Ja, det var tredje sats fra Bartoks dansesuite, lidt orkestermusik, Chicago-symfonikerne spillede her, under ledelse af Pierre Boulez fra et album, hvor han dirigerer musik udelukkende af Bartok. Et ret fedt album. Og jeg har fået selskab nu hernede bagerst i kirken af Iben Bramsnes Teilmann, som spiller med her i dag. Det var fedt at høre jer i første del. Du sagde, lad os blive herinde i kirken, for det er sikkert køligere end udenfor. Hvordan kan det være?
1: Det har været en utrolig varm dag. Og selv herinde i kirken, hvor der er markant køligere, så sveder vi faktisk når, her efter første del.
0: Hvordan har jeres tur været, hvor I er kommet fra på vej hertil?
1: Vi havde prøvet i går på Operaen i København, så vi er kommet fra København i dag i 3 biler og med færge fra Odden. Så det har været en lang tur. Det tog næsten 6 timer.
0: Det gør det, når man skal til Vendsyssel, ikke? Det er jo toppen af Danmark, vi er på her. Men du fik også sagt netop, at I jo spiller til daglig sammen i Det Kongelige Kapel. Det fortalte Luan Casal også lige inden, og han synes, det er så fedt at spille sammen med alle jer, fordi I er kollegaer og sidder sammen hver aften til opera og ballet på Det Kongelige Teater. Hvad er det giver så at være ude i sådan en mindre gruppe på 11 musikere?
1: Det giver utrolig meget, fordi man, selvom vi er vant til at spille sammen derinde, så har vi jo helt andre roller her, både i og med, at vi er så få. Så det er jo meget mere sådan kammermusikalsk, solistisk. Og så sidder vi jo så tættere, og i det daglige er man, kan der godt gå dagvis, hvor man måske ikke får snakket så meget. Men her er det pludselig intimt, og både på den med det musikalske, men egentlig også kommer man jo, så kører vi i bil herop, eller sidder og spiser frokost sammen. Og så det giver enormt meget, både socialt og musikalsk.
0: Hvad kan man bruge det til, når man så kommer tilbage og skal sidde og spille ballet og opera?
1: Jamen, det er ligesom om, så starter man på et andet punkt, kan man sige. Både, altså, ja, det samme. Vi har fået en opsparing, kan man sige, af gejst og af energi og lyst til at gå i gang med det daglige arbejde igen, fordi altså, det kan jo også nogle gange, som sæsonen skrider frem, kan det jo også have en vis ensformighed i sig. Og så er det jo utrolig godt at have sådan en her oplevelse med i bagagen.
0: Luan Casal, jeres leder, hvis vi kan kalde ham det, ikke? Han fortalte, at det sådan set også er lidt på grund af Vendsysselfestivalen, at det overhovedet kom sig, at I begyndte at spille sammen. Blev du så spurgt? Kunne du tænke dig at være med, eller hvordan foregik det?
1: Ja, altså det var faktisk Luan, der havde kontakt herop til og fik tilbudt det her. Jeg er faktisk ikke helt klar over på baggrund af hvad, men så spurgte han mig. Vi sidder jo til daglig, Luan og mig. Vi sidder på samme pult. Ofte sidder vi på samme pult. Vi er begge to solobrætsjer i kapellet, så vi er ret tætte, kan man sige, også i det daglige. Og så spurgte han mig, og så sagde jeg straks ja. Jeg synes, det lød sjovt. Og han påtog sig jo så at samle gruppen, hvilket også har været jo lidt et arbejde, fordi der er meget logistik forbundet med, at 11 mennesker skal kunne de samme dage, når man skal øve sig. Og så der har været lidt logistik for ham. Det har jeg sluppet for.
0: Jeg håber, han kan få lidt hjælp fra, måske fra Det Kongelige Teaters administration, hvem ved det, men de har sikkert travlt med andre ting. Hvad skal vi høre jer spille her i anden del, hvis du lige skulle fremhæve bare noget af det? Hvad venter forude?
1: Altså, jeg synes faktisk, det vi starter med i anden del, hvor Luan der er solist i Tchaikovskis Meditation, som egentlig er et stykke for violin, som han har fået omskrevet lidt, og det har sådan en vemodig, mørk tone i forvejen, og med bratschen som soloinstrument, der kan man sige, så der bliver det forstærket. Og et utroligt smukt stykke simpelthen, som han også spiller rigtig, rigtig, rigtig smukt og klangfuldt, og med al den følelse, man kan ønske. Det er det, vi starter med. Så kommer der Peter Warlocks suite, et utroligt sjovt stykke også, som jeg faktisk aldrig har spillet før. Capriel suite hedder den. Og det er bare fuld af godt humør og sjove rytmer, sjove harmonier. Altså, virkelig sjovt stykke.
0: Det blev jeg også meget glad for, da jeg hørte det. Det var også en første gang for mig. Og han fortalte, at det faktisk er en fransk melodi. Det er også derfor, måske en af grundene til, at han er så vild med netop den her Capriol suite. En fransk melodi, der hedder Belle qui tient ma vie. En gammel renaissance fransk melodi, det kan man godt høre, når man hører det, synes jeg, at det er faktisk det bygger på det hele. Så ja, der er noget at se frem til der. Tusind tak skal du have, Iben Bramsnes Teilmann, fordi du lige vil være med her.

Ja, det var lidt mere Grieg her fra Holbergs tid, Rigaudon, og det var Mito Kammerorkester og Sai Osawa, som spillede. Og der var altså pause i koncerten her i Saltum Kirke Vendsyssel Festival. Og der går lidt tid endnu, inden vi går i gang med anden del. Så her kommer lidt mere Grieg, også fra Holbergs tid, men nu i en noget anden besætning.

Ja, du fik her gavotten fra Griegs fra Holbergs tid med Melisma Saxophone Quartet. Fire musikere, der mødte hinanden i Amsterdam, blev dannet i 2009, mens de studerede der. De kommer lidt forskellige steder fra. Der er blandt andet en dansker med, Henriette Jensen, på saxofon. Når koncerten går i gang igen her inde i Saltum Kirke, om lidt, så bliver det altså med musik af Tchaikovsky, som Iben Bramsnes Teilmann også fortalte om. En meditation for bratsch og strygeorkester. Og Luan Casal kan tage en solo mere. Dem tager han med stor glæde. Og det gør de andre musikere også. De er solister, nogle af dem, fra Det Kongelige Kapel. Blanding af solister og tutti-spillere, som er gået sammen. 11 strygere i alt om det her kongelige kammerata, som spiller her på Vendsyssel Festivalens åbningskoncert. Og Luan Casal, som jeg også talte med i starten, knap 30 år er han, har spillet i forskellige ensembler rundt om i Europa, og allerede dengang han var 19, der blev han ansat som solobratschist i et tysk kammerorkester i Württemberg. Det var på det tidspunkt så den yngste, som fik den post der. Så det siger også lidt om, at han altså er lidt af et stjerneskud, der bare er røget afsted. Og det kan man virkelig også mærke, når han spiller. Han tager den og løber hele vejen med stafetten og gør det med stor fornøjelse og stor overbevisning også. Og han fik jo altså fortalt lidt om det, noget af det, vi også skal høre her i anden del, nemlig den her Capriole Suite af Peter Warlock, engelsk komponist, der døde i 1930. Blev ikke så gammel, 36 år eller sådan noget i den stil. Og suiten, vi skal høre, er fra 1926. Og jeg tror, at Luan Casal også selv vil fortælle lidt om musikken, inden vi går i gang her med anden del. Og så skal jeg nok også fortælle lidt om den her suite og den sjove melodi, den bygger på en fransk melodi.

En skøn melodi med Tchaikovsky meditation for bratsch og strygeorkester Loan Casal og Kongelige Kammerata, som nu skal spille musik af Carl Nielsen. De har også spillet Bartok, og Loan Casal sagde, at Bartok passede godt til landskabet her i Vendsyssel. Måske Carl Nielsen passer lidt bedre. Nu får vi se.

Carl Nielsen ved en ung kunstners gårde, komponeret til den danske maler Oluf Hartmanns begravelse. Stykket hedder også Andante Lamentoso, hvis man bare tager den sådan musikalske betegnelse. Nu musik af Peter Warlock.

0: Ja, så var den rigtig slut. Denne her Capriole suite af Peter Warnock, engelsk komponist, der levede 1894 til 1930, altså. Blev kun sådan lige 26-27 år gammel.
1: Do you want some more? Just one piece? It's French.

Forez Fine Pavane her som ekstra nummer ved koncerten med Kongelige Kammerata i Saltum Kirke, lige syd for Lykken, Vendsyssel Festival. Åbningen på årets Vendsyssel Festival 2026. Og blomster nu også til Loan Casal fra artisten, som har trommet de her 11 musikere sammen. Musikere, der til daglig spiller i Det Kongelige Kapel, til opera og ballet på Det Kongelige Teater, som har taget turen hele vejen over Storebælt og op gennem Jylland for at være med her ved åbningskoncerten på Vendsyssel Festivalen, hvor der altså er koncerter hele ugen og næsten alle dage, også i næste uge og hen over en stor del af juli måned og ind i august, kan du gå til koncert her og høre klassisk musik og jazz i fine omgivelser, mange forskellige spillesteder, blandt andet nogle af de kirker, som er her på egnen, som Saltum Kirke, som vi er i her i aften, og hvor der også var en borgmester med fra Jammerbugt Kommune til at byde velkommen. Det var Eskil Vinding og Knud Esmark og Per Andresen, som stod for musikproduktionen ved aftens koncert.

var lidt mere musik her af Gabriel Fauré. Vi fik en sats fra Faurés klaverkvintet nummer 2 med Erik Lesage sammen med Eben Kvartetten. Og så har vi altså forladt Saltum Kirke nu. Og her er det pianisten Rikke Sandberg, der spiller musik af Carl Nielsen.

En chaconne af Carl Nielsen med Rikke Sandberg fra et album, der udkom i starten af juni måned. Og så fra en dansk komponist, Carl Nielsen, til en anden dansk komponist, en nulevende en af slagsen, Mads Emil Drejer, har skrevet det næste stykke her.

True Power på cello. Jonas Asker og Asker er sådan på akkordeon. Tilsammen kalder de sig Ekimina Duo. Og de spillede altså her et interludie af den danske komponist Mads Emil Drejer. Der er natsjammeren her kl. 22. Det er i dag med Tina Rømer. Jeg har lidt tid inden da, så her kommer lidt musik af Rachmaninoff.

Henrik Dam Thomsen på cello, Ulrik Stærk på klaver. De spillede Rachmaninoffs Vokalise. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at lukke ned nu her i P2-koncerten og vil sige tak, fordi du har lyttet med. Husk, at der er flere koncerter inde i appen DR Lyd. Jeg sender dig videre ud på din aften nu her med Den Sunkne Katedral. Det er musik af Debussy her i en lidt synthesizer-agtig spændende udgave. Tak for nu, og vi høres ved.

har en svaghed for musik, der inkorporerer reelle lyde, og det fik vi da til i rigt mål her fra Rebecca Kajor. Underwater fra dokumentarfilmen Songs of Earth. En film, der følger et ældre par oppe i den store, vældige norske natur et helt år rundt. Dokumentarfilm. Vand kommer til at fylde i denne natsværmer. Dråber, bobler, bølger, brusende vand og undervandsklange, og hvad jeg ellers kan finde frem til. Her er det Debussy. Det er klaverstykke, der skildrer det rige liv, der er på overfladen af vand, om det er en sø eller en flod eller på havet. Reflet dans l'eau.

0: Åh, at være en goble. Tilsyneladende tandløs, tankeløs og hjerteløs. Så meget man slipper for at spekulere på. Sejlivet ureflekteret. En selvbefrugtende hermafrodit, der mangfoldiggør sig selv i højt tempo, som ukrudt. Og som med stor appetit fortærer andres afkom. Spiller du et med sig selv? Samlejer helt alene? Kan sågar konsumere sig selv, når det for alvor bliver smalhals. En overlever.
1: En overlever. En overlever.
0: En invasiv marin organisme, der fejrer bløddyrenes snarlige verdensdominans.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever. En overlever.
0: Som ukrudt.
1: En overlever.
0: Som ukrudt.

Det var Jonas Jacobi, der spillede Light Rain, og før det tekst og musik af Pernille Beaufort og nummeret Gobler og andre urovækkende fænomener. Og så var det Debussy solo klaverstykke, som Maria Bundgaard spillede Røfle Don Lo. Og vandet er på en måde også med i det næste. Det store hav, Stillehavet, der buller ind mod den amerikanske vestkyst i Californien. Klippestens belagte kyster meget dramatisk. Og det er filmmusik fra en meget dramatisk film. Basic Instinct, Iskoldt begær. Den med Michael Douglas og Sharon Stone. Der kører hurtigt i smarte biler og ryger rigtig mange cigaretter. Og i det hele taget lever et liv i overhalingsbanen.

0: 存在にはあなたが必要だ。どうしても必要だ。
1: しようがない。覚悟を決めましょう。

Det var to gange Shigeru Umebayashi. Først Confession, og her var det temaet fra filmen In the Mood for Love i vokaludgave The Plum Forest Singers med Grace Davidson i front. Og før Umebayashi, der hørte vi Dyrenes Karneval uddrag. Det uddrag, der hedder Aquarium, der spiller på... Ja, har så nogle dejlige mystiske klange, og hvad ved vi om fiskenes liv der under vandets overflade? Vi kan kigge på det, men vi ser det jo udefra. Og så var det jo altså temaet fra filmen Basic Instinct, musik af Jerry Goldsmith.

Lyden af regn på taget, rain falling from the roof af Wu Tong, hørte vi her. Og så bevægede vi os før det fra en taktfast rytme til en anden, fra cellokoncerter for Fortunato Cialeri til Kierskov og Nikolaj Munk Hansens Cold Water. Regnen drypper videre, og det gør den hos Chopin, der engang tog ophold på Mallorca for at komme forsøge på at redde et skrantende helbred. Det gik ikke så godt, og det regnede hele tiden. Og han komponerede et klaverpræludium af eftertiden, der på grund af den der gentagende tone i bassen har døbt det regndråbepræludiet.

En vuggevise af Mathias Duplessis, spillet af Sofia Boros, og så hørte du Maria João Pires spille præludium af Chopin, det vi kalder regndråbepræludiet. Og det næste er også med klaver. Det er Leif Ove Andsnes, der spiller Griegs klaverkoncert, anden sats.

0: Leif Ove Andersnes spillede Grieg, den langsomme sats af klaverkoncerten.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at

0: ord nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
2: Natsværmeren fortsætter i det våde element under og over vand. Her er vi med goblerne.

Vi har været i selskab med gobler under vandet, og det bobler og syder. Og det har vi været sammen med saxofonist Pernille Beford. Og fra gobler til fremtidsregn til filmen Blade Runner 2049.

Man kan næsten fornemme det flimrende vand, der dækker over en undersøisk by. Det er baseret på en legende. Musikken her, Den fortryllede sø, som det hedder, orkesterstykke Anatol Jartov. Og før det hørte vi mezzosopran Cecilia Bartoli, og jeg kender ingen som hende, der kan holde så meget igen og synge med så meget tilbageholdt åndedræt. Så skælvende følsomt og holdt. Og hun er bare totalt styr på sin stemme og virkemidler. Og hun sang Casta Diva, den store arie fra Bellinis opera Norma. Og det er fuldt i halen af Hans Zimmers musik til Blade Runner-filmen anno 2049. Og nu følger Nocturne af nu. Nutid, sådan nogenlunde. Vi hører Nulle på klarinetten tykke sig stille og roligt og meget behageligt igennem en af Chopins nocturner.

Det var først Nulle på klarinetten, der spillede en af Chopins nocturner. Nulle med følge. Og så var det kirkekorstykke. Ren a cappella, lyden af stemmer alene. Tidlig musik af Gregorio Allegri, og det er korstykket Miserere. Og der går en historie om, at Mozart engang i Rom, tror jeg det var inde i en kirke og hørte dette stykke og blev blæst fuldstændig bagover. Og bagefter på en restaurant med kun en serviet til rådighed nedfældede han ikke bare hele stykket, men samtlige stemmer. Ja, og så var det netop Mozart, vi lige har hørt af klaverkoncerten nummer 23. Den langsomme sats, som er fuldstændig magisk. Her var det en version med Marianne Sherinian sammen med Odense Symfoniorkester. Morning light forgives the night.

Det var Rebecca Kajor med Ane Brun og Morning Light Forgives the Night. Og her Vikingur Olofsson med en etude fra Etyder, bind 1 af Philip Glass. Og en sang at slutte af med af Villa Lobos, Hyldes til Bach, Bachianes Brasilieras arien fra nummer 5.

0: Det var arien, der synges her, som man kunne høre uden ord. Fra Bachianas Brasileiras nummer 5, Musica Villa Lobos, og det var Dawn Up Show, der sang. Og det var Natsværmeren for denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Tak for nu.
1: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16.40 på mit, så jeg har stået her. Lige en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16.49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andre Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
5: Der ligger jo både et opryd.
1: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske.

0: jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radiovisens vævesigt kan I det i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradiovisen her med Dennis Kragelund.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
1: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
0: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
2: Man hat Angst hier zu wohnen jetzt, weil aus dem Nichts kommt sowas.
0: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
3: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
0: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16.

0: I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
1: Klassisk mix på P2
2: er på pletten igen med musik fra alle ender og kanter af den musikalske madpyramide. Det har du mig, Malena Rønnow, til at præsentere for dig. Og jeg har både forførisk Mozart og en virkelig smuk version af en Negro Spiritual på programmet senere i denne time. Men først skal vi lige have pulsen op med en lille dans.

Bartók havde skrevet Svinehyrdens dans, som du hørte her. Den kommer fra hans ungarske skitser, og det var ingen ringere end Pierre Boulez, der dirigerede Chicago-symfonikerne. Nu skruer vi tiden tilbage til barokken og snupper en slank cembalo-sats. Noget af det, jeg holder allermest af ved den klassiske musik og ved barokken i særdeleshed, det er den her vane, komponisterne havde med at låne og vinde og dreje og omskrive alt mulig musik. Og når jeg hører en sats, der blev skrevet engang i 1600-tallet, som er vandret herop fra Frankrig, hvor den blev skrevet af franske Jean-Baptiste Lully, en melodi, der stadig står i den danske salmebog, så får musikken både en virkelig smuk evighedsdimension for mig, og samtidig så bliver den også meget kompakt, som om vi næsten kan række ud og røre ved dem, der kom før os, når vi kan lytte til den musik, de også lyttede til.

Rofilis i D-mol hedder værket her. Det er skrevet af Buxtehude over en melodi af Jean-Baptiste Lully. Og hvis du synes, den her melodi lød kendt sådan i en mere kirkelig kontekst, så er det fordi, vi kender og bruger den under navnet Rind nu op i Jesu navn. Det er nemlig den salme, der hører til den i dag. Det var Simone Stella, der spillede cembalo.

Kirill Karabits dirigerede Bournemouth-symfonikerne i første sats af Prokofievs Sinfonietta i A-dur. Nu får du Beethovens dramatiske Kreutzersonate for violin og klaver i et ubrudt stykke, så det er bare med at læne dig tilbage, hvis du kan det, der hvor du lytter med fra, og så spidse ører og nyde musikken.

Daishin Kashimoto og Konstantin Lifshitz spillede Beethovens Kreutzersonate. Et værk, der jo også er omdrejningspunktet i en kortroman af Tolstoj, som blev forbudt både af den russiske zar og i USA, fordi den var usædelig. Og det knytter jo sådan set meget fint an til vores næste stykke musik, hvor der også er en del, skal man kalde det, vildfaren erotik på spil.

Bryn Terfel forsøgte at forføre Cecilia Bartoli her i Lacci da Rembla Mano fra Mozarts Don Juan, og det var Sankt Cecilia Orkestret, der leverede skønklang til deres sang.

Fjerde sats af Leo Wagners serenade opus 3 blev spillet af MAV-symfonikerne fra Ungarn og dirigeret af Valeria Czerny.

Itzhak Perlman, Jojo Ma og Emmanuel Ax spillede her fra Felix Mendelssohns klavertrio nummer 2. Det var den bløde, parfumerede anden sats, du hørte.

Les musiciens du Saint-Julien og François Lazarevitch spillede en traditionel rumænsk melodi, arrangeret af Telemann. Og nu skal vi høre en gavotte skrevet af Richard Strauss.

Paris-Bastille-ensemblet spillede Gavotten fra Suite for 13 blæsere af Richard Strauss. Florence Price var en ferm komponist og en dygtig musiker, men også så uheldig, kan man sige, at være kvinde og sort og komponist i USA i første halvdel af 1900-tallet. I sin musik bruger Price tit afroamerikanske melodier og folkesange som materiale, og på et tidspunkt i musikhistorien, hvor Negro Spirituals også gjorde deres indtog i jazzmusikken og i underholdningsmusikken, så kan jeg ikke lade være med at høre det her som en modvægt. Det her er noget andet. Det her er Price, der bruger sin betragtelige musikalske viden og finesse til at løfte de her melodier ind i den klassiske musik og give dem vægt og eftertanke. Her spiller Avalon Strygekvartetten sidste sats af værket Five Folk Songs in Counterpoint, Swing Low, Sweet Chariot.

0: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænge spilletid og straffesparkskonkurrence.
1: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer. Tyskland ud! VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation!
0: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
0: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede for det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.